0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Finansminister Jens Stoltenberg deltok I går I en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike klare for semifinale I fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 I kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembele skåret I løpet av 6 minutter I andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles I kveld klokken 21 og vises på TV2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet I administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere I verdensklasse, men at slitasjen I internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opp til 120 000 jobber I farezonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt I det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begravet I hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt I minnehallen ved Imam Reza-helligdommen ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt fordi sønnen som skal etterfølge ham ikke var synlig. 3 grevlinger tok seg I natt inn I en bolig I Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte søke tilflukt på soverommet mens 2 katter rømte. En av grevlingene skal ha vært aggressiv, ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg I Trøndelag politidistrikt. Viltnemnda fikk fjernet dyrene etter at de ble varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da tiden inne for en ny utgave av Dansebandmagasinet for svingende her på lokalradioen din, hvor Thomas Nerholsen nok en gang skal spille noe av det nyeste i nordisk dansebandmusikk, og så skal jeg spille litt gamle godinger i tillegg. I dag blir det endelig en albumnyhet igjen også. Det er ingen ringere enn Stripler som er ute med ny plate, og for en gang skyld så har nesten ingen av låtene vært ute på single tidligere, og det synes jeg ekstra bra. At plateselskapet holdt på låtene til hele albumet er ute. Det er ikke ofte skjer nå for tida. Stripers altså, ukens platenyhet. Det blir singelnyheter fra Per Øversveen og Susanne Dahl, og ikke minst så er Trond Eriks på banen igjen med en ny låt, og de er også ute på veien igjen. Hun har slått sine pjalter sammen igjen til orkester som forhåpentligvis skal drive på en stund fremover. Hvem som er med Trond Eriks per i dag, det vet jeg ikke. Jeg vet bare at vokalisten, det er den samme som det var helt i starten, nemlig Trond Erik Grundt, og dette skal jeg snart komme tilbake til. Men først skal vi høre en låt fra et av mine andre favorittband. Trond Eriks var mine store favoritter her i Norge. I Sverige er det Visex som er mitt store favorittband. Og vi skal starte ballet med en sang de spilte inn i 1990 på plata Spanske Øgon. Opphavsmenn er Dan Stråhed og Henry Saffer. Og vokalist er Lena Paulsson. Vi skal høre Swing Kick.

Ja, det var Swing Kick med V6 fra 1990. Utrolig flott låt, spør det meg. Og så var det den hyggelige nyheten jeg skal dele med dere da. Trond Eriks på veien igjen. Trond Eriks har ligget brakk siden cirka 2010, det vel? Nå har de startet opp igjen med originalvokalisten Trond Erik Grundt ved mikrofonen. Det ekstra hyggelig. De har også med seg Ole Christian Ruud på gitar, men hvem de andre medlemmene det vet jeg ikke per I dag. De har I hvert fall kommet med en ny låt hvor Trond Erik synger, og det en sang som heter Sommeren da det var vi. Og dette her første utgivelse etter en 18 års pause, står det. 18 år, ja, da var det vel I 2007 da, at Trond Erik ga seg. Jeg mente det var I 2010, men da var det ikke 2007. Her kommer nysnitt fra Trond Erik altså. Sommeren da det var vi.

0: Og ingen kan vel synge Trond Eriks musikken slik som Trond Erik selv. Dette her, det var den nye singelen til Trond Eriks. Et band som altså tilbake på veien over 40 år etter at det hele startet. De startet jo i 1984, og så ga det seg altså i 2007, og så det nå i gang igjen. Og det ekstra hyggelig for en ihuga Trond Eriks-fan som meg. Nå blir det musikk fra et svensk-italiensk samarbeid som kom opp i, det var i 1994. Da var det den italienske sangeren Umberto Marcato som gjorde et par duetter sammen med svenske Lotte Engberg og Sten Nilsson. Kan fortelle at Umberto Marcato, han var en italiensk sanger som også var aktiv i Sverige. Han levde fra 1930 til 2024, og han skal her synge en sang hvor han har med seg Sten Nilsson på duett. Sangen heter «Ja, lengtar til Italien». Det er en sang som er skrevet av Birger Sjøberg, og så har han fått italiensk tekst av Annette Rand. Dette her, det er Umberto Marcato, Sten Nilsson, «Ja, lengtar til Italien».
1: Sten, jeg tycker mycket om Sverige. Hva tycker du om Italien?

Utrolig flott låt dette også, som ble utgitt i 1994, var blant annet med på et samlealbum som het Sveriges største dansegale, enten to eller tre. Dette her, det var altså en duett mellom italienske Umberto Marcato og svenske Sten Nilsson, kjent fra Sten og Stanley. Nå skal vi ha norsk singelighet igjen fra Per Øversveen, som mange kjenner fra bandet Diligence, og som senere året har drivet som soloartist. Nå er han ute med en ny singel som han har skrivet selv. Den heter Levd Liv.

Levd liv heter nye singelen til Per Øversveen som kommer ifra Biri, ikke så langt ifra her jeg sitter. Og nå skal vi fra ny musikk til gammel musikk ifra 90-tallet. Vi skal til det Göteborg-baserte bandet Smash og høre to sanger som de spilte inn på en kassett på 90-tallet. I 1992 kom denne firesporskassetten ut. Og Smash, jeg vet ikke noe om bandet, men de var i hvert fall et ganske så tradisjonelt danseband. Og nå skal det føre to låter fra denne, skal vi kalle det en slags demokassett, som kom i 1992 altså. Vi starter med en låt som skrevet av Christer Lundell, som heter Bara min.

Det var bara min fra Smash, som et ganske ubeskrevet blad for min del, men de kom fra Göteborg-området. Og denne innspillingen her var altså fra 1992. Vi tar med låt til som Nick Borgen har skrevet sammen med Peter Ølund og Ylva Sefstrøm. Den heter Rosie og har fortsatt med dansebandet Smash.

Det var Smash fra Göteborg og sangen Rosie fra 1992, og du lytter til Dansemann-magasinet for svingende, hvor jeg nå skal by deg på en dansk singelighet. Denne dama her fortalte litt om sist gang jeg spilte henne, det er vel uke eller to siden sist jeg spilte denne dama, og da sa jeg litt om henne som artist, så jeg skal ikke gjenta det nå. Men dama da, hun heter Susanne Dahl, er ute med en singel, sommersingel, Hei du skjønne sommerdag heter den.

0: Men slutt nå, eller!
1: Du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Striplush er på banen igjen med et nytt album med 13 låter. Striplush som per i dag består av Kjetil Granli, Martin Gjesklid, Kenny Samuelsson, Stefan Kaidebratt og Per Lundin. Det er bare igjen to av de, ikke opprinnelige medlemmene, men de som har vært lengst da. Det er Kjetil Granli og Kenny Samuelsson som synger på brorparten av låtene. Jeg vet også at Stefan Kaidebratt synger litt. Nå skal vi høre tre smakebiter fra deres nye album som heter... Ja, hva heter den plappa? Det skal jeg straks finne ut. Jeg hadde det på tunga, men så ble det borte. Den heter Alla som... Nei, for så. Det heter den ikke. Alla som vet. Jo, Alla som vet, det er tittelen på plata. Vi skal høre tre låter altså, tre av mine favorittlåter fra en plata. Det er mye rolig på denne plata, men skal høre et par uptempo-låter også. Vi starter med en låt som er signert Nick Borgen, Så søt, så fin, så rar.

Ny musikk fra Stripers der, så søt, så fin, så rar fra deres nye album, Alla som vet. Platen inneholder altså 13 låter, det er vel sånn cirka halvt om halvt med raske og rolige låter, tror jeg. Og nå skal vi til en låt som Kjetil Granli synger på norsk, for Kjetil Granli, han er jo fra Kongsvinger distrikt og har en veldig fin stemme og synger flere låter på norsk. Han har for en tid tilbake, for noen år siden, 90-tallet rundt der, så han liksom alltid med en norskspråklig låt på disse striplersplatene sine, som han var med ga ut, og nå han tilbake igjen med en norskspråklig låt som Trond Ihle og Roger Haugen har skrevet. Og nå har jeg lyst til å spille den for deg, det er jo Kjetil Granli som synger da, Legg din hånd i min.

Legg din hånd i min med Striplers og Kjetil Granli på norsk, altså. Og det er hyggelig at Striplers har valgt å legge inn en norsk låt på plata si igjen. For det drev de mye med på 90-tallet, og så ble det slutt på det en stund. Men nå er de tilbake igjen med en norskspråklig låt, altså. Og det må jo også fortelles at Striplers ga ut en hel plate på norsk for noen år siden. Så de har virkelig fått, virkelig satt pris på sitt norske publikum opp igjennom åra. Det er det ingen tvil om. Og Striplers står vel også ganske sterkt i Norge. Sikkert mye på grunn av at de har med seg nettopp Kjetil Granli. Så skal jeg kaste terning for denne plata, og jeg synes det er mye bra her, men jeg kunne tenke meg kanskje enda litt mer upptempo for de som liker å danse swing og bugg, men det er veldig bra låter, og det klinger bra, og det synges fint, og veldig god produksjon på alle måter, og Striplers låter jo slik de har gjort de senere årene. Personlig var jeg nok mest fan av Striplers på 80- og 90-tallet. Synes de hadde best stilen da. Men det er ikke dårlig i dag heller, og jeg gir en ren femmer til denne plata her, alle som vet. Vil du lese mer, eller høre mer om hva jeg synes om plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com. Om ikke så alt for lang tid, så følg med der inne. Vi skal avrunde med en melodi som Torgny Karlsson har skrevet, som heter Svart på hvitt. Her er Striplers for siste gang i dag.

Det var det vi hadde med striprush i denne sendingen. Til slutt hørte du svart på hvitt. Nå skal vi tilbake til denne plateserien Sveriges største dansegala, som kom i tre utgaver på 90-tallet. Det var jo rekke av Sveriges fremste danseband som medvirket der. Og disse platene ble utgitt i forbindelse med nettopp en sånn store dansegala som gikk av stabelen i Sverige. Med både Sten og Stanley og Vikingarna og Lotte Engbergsland og en rekke andre band og artister. Og nå skal vi høre en trio som kalte seg for Supertrion. Da var det tre av Sveriges ypperste dansebandvokalister som hadde slått seg sammen. Nemlig Christer Sjögren fra Vikingarna, Sten Nilsson fra Sten og Stanley og Sven-Erik Magnusson fra Sven Ingvars. I 1990 kom den første plata i serien Sveriges største dansegala ut. Og på den plata var altså med en låt med disse tre karene. De kalte seg Supertrion. Monica Forsberg og Sten Nilsson hadde skrevet tekst og melodi til følgende melodi. Det er skjønt at komme hem.

Det er skjønt at komme hjem med, med de som kalte seg Supertrion borte i Sverige. Det var også noen som kalte seg Superfemman. Da var det jo blant annet Lotte Engberg som var med. Det var noen år senere. Og så var det noen som kalte seg for Supersakserna. Men nå skal vi til norsk dansemusikk igjen. Vi skal til dansebandet og en fin plate som kom i 2000, som het Gøy på landet. Nå skal vi høre om noe sprelske kaniner, og sangen heter Per og Pål Åns.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag, og det skal vi gjøre med samme band som vi startet med, nemlig Vi Seks og Lena Paulsson. Vi skal plukke fram plata Varma Vindar fra 1995 og høre nettopp Varma Vindar, en fin ballade som Hans Hjerner hadde skrevet. Og med den sangen så takker Thomas Erasen for følge. For svingende er tilbake neste uke til samme tid med mer god dansmusikk, så bli gjerne med en dag her på lokalradioen din. Ha det godt så lenge. Takk for meg. Her kommer Vi Seks og Varma Vindar.

0: Jeg ønsker velkommen til Støtstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Støtstrøk lørdag 11. juli.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas I Høve har uppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I øys og nyt den inne I butikken eller ute I sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom I øys på Sunnaas.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
10: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
11: Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok I går I en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike klare for semifinale I fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 I kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembele skåret I løpet av 6 minutter I andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles I kveld klokken 21 og vises på TV 2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet I administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere I verdensklasse, men at slitasjen I internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opp til 120 000 jobber I farezonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt I det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begravet I hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt I minnehallen ved Imam Reza-helligdommen ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt fordi sønnen som skal etterfølge ham ikke var synlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte I Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet I tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok I går I en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuzstredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber I farezonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt I det kinesiske markedet. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet I april da det dukket opp plakater og innlegg I sosiale medier om ny musikk, og nå det offisielt bekreftet. 7. etappe I Tour de France starter I Hagetmau og avsluttes I Bordeaux, 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Tren brøt rittet I går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
1: Dagligvarebutikken Sunnaav I Høve har uppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I huset og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom Jøys på Sunnaav.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPs, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

amerikansk rockabilly på Toten-dialekt. Det vel det man kan liksom sette som stempel på Vasselina, I hvert fall I starten. For dette var en av sangene fra debutalbumet, 24 timers service, som de ga ut I 1980. Og titlen som det kanskje gikk fram, Bilopphugger Boogie. Velkommen til en ny runde med plater her I Karusell. Her det plater av alle slag og alle tider. Og det håper jeg noe som treffer deg. Kanskje det noe du ikke har hørt på en stund, og kanskje det noe du aldri har hørt. Den jeg skal spille nå tror jeg muligens du kan ha hørt. Det Abba, Honey, Honey.

Honey, Honey, det en av sangene på Abbas andre studioalbum, som heter Waterloo. Det ble utgitt i april i 1974. John Lennon, han hadde pausa han på 5 år ifra musikkbransjen for å vie all oppmerksomhet mot sønnen sin, som han gjerne ville oppdra på en ordentlig måte. Men så kom det etter hvert musikk, og en av de sangene som kom, den heter Just Like Starting Over.

Just Like Starting Over, den ga John Lennon og Yoko Ono. Jeg må jo nesten ta med det også, for det det det sies. Den ble utgitt 24. oktober I 1980, og det var på albumet Double Fantasy. Nå skal jeg by deg på litt countrymusikk, for isk for jeg blir også.

Bernie Heaney er navnet på damen som sang her. Irsk countrysanger. Selv om jeg synes teksten dreide så mye om ting som kunne skje eller hente på andre siden av Atlanteren. Titlen? Ja, jernbaneboms, hvis det går an å oversette det sånn. Den fra albumet Plenty of Steel, som Bernie Heaney ga ut i 2017. Det var country. Jeg lurer på om det kommer noe mer etter hvert. Det får vi vente og se. Her Expanders, The Story.

Big Expanders, de fra Los Angeles. Ble dannet I 2003, og I utgangspunktet litt sånn reggae-aktig. Nå synes jeg ikke det var så mye av det I den låta som vi hørte her. Den fra albumet Play the Rock and Roll fra 2017. Jeg synes det ble en fin ballade, og da får vi bare være fornøyd med det. Det en av de platene som jeg liksom plukker, for jeg synes det låter fint. Neste ut, det en svensk gruppe, kaller seg for Maple and Rye. Låta de skal framføre her nå, det Hymns av Poseidon.

Maple and Rye. Det et band bestående av fire menn ifra Göteborg. Og den sangen som de framførte her nå, den heter Hymns of Poseidon og kom ut i 2017, oktober måned, nærmere bestemt.

Laverne Baker var i studio i desember i 1955 og spilte inn denne sangen Jim Dandy, som da kom ut litt ut på nyåret i 1956. Skal vi ut og kjøre tog, men ikke noe koselig passasjertog? Nei, vi skal ut og kjøre godstog med Rusty Draper.

Selv om både Zac Brown Band og Dolly Parton, det var de vi hørte her, kontrartister, så synes jeg vel kanskje denne låta Butterfly beveget seg hvertfall noe I utkanten av country-sjangeren. Men flott var det. Den ble utgitt I 2025. I 2025 så kom Morty Shalman med en sang som heter Of Love.

Hard Love er en singel, og den ble utgitt 5. desember I 2025. Artisten Morty Shalman. Han låtskriver, sanger og også forfatter, altså sånn boklig forfatter. Og jeg synes denne låta var så fin at jeg hadde rett og slett bare lyst til å ta med I dagens program. Jeg synes også neste låt veldig fin, selv om jeg skjønner ikke bære av teksten. Den på finsk. Det jo litt rart at vi her oppe I Norden stort sett klarer å forstå hverandre, men når vi kommer til Finland, da det blåst opp. Jeg skal spille en plate med dansebandet Komiat, og titlen, den får du ikke på finsk av meg, men du kan få en norsk oversettelse. Doktor, dette kan være alvorlig.

selv om jeg ikke forstår finsk, så finnes det jo på nettet I dag veldig mye hjelpemidler som gjør at man kan få sånn, ja, noenlunde ut av det. Jeg skal bare si kort om hva teksten inneholder, for det den har et humoristisk preg og handler om dansefeber eller kjærlighetssorg. Og det her det kommer inn dette, at man går til doktoren og forklarer at doktor, nå det alvor, nå trenger jeg hjelp. Det var finske Komiat. En norsk artist som heter Johanna Skippervold, kaller seg Joa, skal jeg spille en plate med nå. Den har titlen Feel Sorry. Her skal du legge merke til en ting som nesten en tilfeldighet at det med, men det et pumporgel med I denne sangen.

pumpeorgel eller trampeorgel, det jo ikke et veldig mye brukt instrument lenger. Men Kaisers Orchestra, de jo kjent for sitt pumpeorgel. Og nå altså Johanna Skippervoll, eller Joa. Årsaken til at det havna inn I hennes sang, den vi hørte nå, Feel Sorry, det at hun var på en hyttetur, og der stod et gammelt pumpeorgel. Ganske typisk, når ikke det passer I heimen lenger, så havner det på hytta. Og så fant hun ut, det her låter jo veldig spennende. Og det hørte vi jo for så vidt gjennom hele sangen, som handler om noe som skrevet 10 millioner sanger om, hvor vondt det etter et brudd. Jeg har en plate klar nå med en svenske. Det kommer faktisk et par svensker etter hverandre, men nå Anders Djup. Vegarnas gudinner.

0: Fest i våran husbil var titlen på denne sangen til dansebandet Martinez. Jeg har bare en plate igjen I dag, og det tror jeg en plate du muligens kan ha hørt noen ganger.
1: Prisveksten I Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni I fjor til juni I år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB I dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte I Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet I tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for to måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok I går I en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuzstredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet I april da det dukket opp plakater og innlegg I sosiale medier om ny musikk, og nå det offisielt bekreftet. Syvende etappe I Tour de France starter I Hagetmau og avsluttes I Bordeaux, 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Trien brøt ritt I går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Takk, Jabe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnaas I Høve har oppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I huset og nyt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom I huset på Sunnaas.
3: Alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
8: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
9: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
10: Radio Hallingdal.
2: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

skulle finne strømmen, til tross for at han hadde bok etter syn, så han var på rømmen. Men han var ikke mye mann for sitt ord, han fant hverken strøm eller jord, men to av baderomsflisene for, så det blei med drømmen. Så ringte vi til Lemu,

kan du ikke ha.

0: Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
1: Og komme deg hjemme.
2: Jeg ønsker velkommen til Støvstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Støvstrøk lørdag 11. juli.
3: Dagligvarebutikken Sunnaas I Høve har oppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I øys og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom Gjøys på Sunnaas.
4: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
5: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
6: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
7: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
8: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
9: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
10: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
11: Radio Hallingdal.
12: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
1: Dagligvarebutikken Sunnaa I Høve har uppe I hele sommer 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I huset og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom Gjøhus på Sunnaa.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten som cyberekspert i Nkom. En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien i Vadsø. Noen har lagt vegkuber inne i røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd i brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vittner til hendelsen. Antallet bekreftede døde i Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv i juni. Antallet skadde nå i underkant av 17000, antallet hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Så langt i år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis en person bryter kontakt eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402, men ved utgangen av juni så det allerede oppe i 284, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. En elg har skapt forsinkelser i flytrafikken i Nord-Norge i dag. Elgen klarte å komme seg inn på rullebanen på flyplassen på Andenes. Den har svømt ut i havet, utfor bøyene og inn så den har kommet innenfor det indre gjæret, forklarer lufthavnsjef Endre Daler til bladet Vesterålen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hjertelig velkommen til Tore Wechmann. Vi har litt annet opplegg når det gjelder intro. Skøytevalsen jo vakker, og derfor synes jeg vi var greit at vi åpnet med den. Og nå jo stemningen høy I skøyteleiren, både for løpere og ikke minst vi som digger skøyter over alt annet, det meste I hvert fall. Så vi har jo opplevd et OL som vi knapt, I hvert fall I vår tid, kan huske maken til. Og våre løpere gjorde virkelig jobben sin. Så det ikke gul alt som glimmer, for å si det sånn. Altså, bare det å ta en OL-medalje ja, jevnt med å ta OL-gull, for å si det sånn. Nå må vi si at Ragne var jo spesielt uheldig, da. Men skitt av, hun gjorde jo en fantastisk innsats med 3 medaljer I OL, og det har aldri skjedd tidligere I historien. Så vidt jeg vet, ja. Vi kommer sikkert litt tilbake til OL, men vi skal, jo det skal vi gjøre på en annen måte. Altså vi skal, vi har jo hatt vår medarbeider som har levert sin opplevelse av de ulike distansene. Og jeg tror at Svein Åge Brenden har skrevet om 1500 meter. Så da skal vi referere det han har skrevet om 1500 meter.
1: Hello, I'm Annette Garrison, and you're listening to Intro Wechmann.
0: Ja, det altså 1500 meter kvinner det snakk om, som Steinar Åge Brenden har skrevet om. Så det blir vårt tilbakeblikk også opp til på OL. Fredag 20. februar, 1500 meter for kvinner. Når man ser gjennom feltet, skriver han, det mange sterke kort. De personlige rekordene fryktelig nytende. Man må regne, men man må spørre hvordan Nederland tar ut sine løpere, fordi Joy Bowne ikke påmeldt. 2 av medaljevinnerne fra 2022 med, sølvvinner Mio Takagi og bronsevinner Antoinette Ritsma de Jong. Takagi verdensrekordholder på distansen. Første startskudd smeller klokken 16.30. I første par, Femke Kokk med gull på 500 og sølv på 5000 meter. Man har mistanke om at distansen blir lengst I laget, men Kokk holder beundringsverdig. Så I mål stopper klokkene på 1.54.79, en tid vanskelig å vurdere. Hun gikk altså alene. Det viser seg at tiden sterk. I 7. par prøver Koks landsmann Renate Groenholt seg, men hun blir for sen med 1.55.16. Det blir vanningspause I 8. par, og I 10. par så kommer Valérie Mathet fra Kanada, gullvinner I lagtempo og bronsevinner på 3000 meter med et solid løp. Hun står distansen godt og tar ledelsen med 1.54.40. Dette viser seg å holde til ny bronse, sterkt fra Kanada. I 13. par kommer den store outsideren Ragne Wiklund. Hun har Morozova fra Kazakhstan som makker. Wiklund starter med sin elegante, perfekte teknikk. Hun har godt tak på paret, og etter hvert har hun klar ledelse på Malte. På siste runden begynner det å butte litt. På oppløpssiden litt problem med rytmen. Hun mister forsprang, men I mål blir det 35 hundredeler foran Malte. Norge I teten med 2 par igjen. Spørsmålet om det godt nok. I 14. par kommer Antoinette Ritsma de Jong mot Brittany Bow. Begge erfarne løpere med skapet fullt av premier. Men de Jong har ingen individuelle OL-gull. Bow 37 år og går trolig sitt siste løp I OL. Begge løperne setter av sted I stort tempo. Og de Jong passerer foran Wiklund. Men så da det ringer nesten forspranget borte. Men de Jong selger seg dyrt på siste runden, mobiliserer hun godt. I siste sving aner man at hun bak Wiklund. Men over målstreken hun 600 foran. Stor nederlandsk jubel, men Wiklund så nær, slik som på 5000 meteren. I siste par starter Mio Takagi, Japans klippe, med mange triumfer. Helt til siste plassering ligger Takagi ut til å kunne greie det. På siste runden går det tid. I mål kommer Takagi på 6. plass for henne beskjedent. Wiklund står med sølv, 2 sølv og 1 bronse. Ingen kvinne i norsk skøyteløper har noen gang gjort det bedre. All ære. Den som imponerte mest teknisk var Femke Kok, som gikk alene i første par. Hun demonstrerte en perfekt rytme, teknikk og god tyngdeoverføring. Steinar Åge. Stort takk til Steinar Åge for innslaget. Og ja, vi gleder oss til neste gang han kommer med et innslag. Han har stor kunnskap, og han flink til å formulere de rette ordene, og skape, ja, slik at vi nesten opplever stemningen på nytt. Så tusen takk for jobben.

Det var Bonnie Raitt med Never Make Your Move Too Soon. Hun I hvert fall god til å synge, og hvordan hun på skøyter, det vet jeg lite om. Det kan egentlig være det samme. Nå, neste skøytebegivenhet, det jo som de aller fleste vet som bryr seg om skøyter, det jo VM All Around. Og det ikke så ofte det VM All Around, men... Tiden forandrer seg, og det vel ikke så I skuddet som det var, det vel ingen tvil om. Og jeg må si, innrømmer selv at jeg savner egentlig ikke. Men det mange som setter pris på at det bevares. Så da blir det altså 5., 6., 7. og 8. mars, torsdag, fredag og lørdag. Skal vi se, 5. til 3. torsdag, nå må jeg si, altså femte jo

Ja, og hvem de andre det kommer vi frem til etter hvert. Jeg regner med at de får liksom forberedt seg på VM. De har jo visst lenge at det skulle være VM, men det jo klart at OL slår ut alt. Og med den suksessen de har hatt, så tar det kanskje litt tid og så stille seg med innstille lysten og, til å starte opp igjen på nytt på toppland. Men jeg regner med at det skal kunne gå bra. Og så må vi være glad for at det er nederlenderne som har VM all around. For der det jo smekkfullt. Og jeg regner med at det ikke noe unntak når vi kommer til dette VM heller. Så og alt på stell, og det jo en enorm stemning i Tiaf-stadion. Så det blir sikkert bra. Og så det, ja, litt andre løpere også. Det jo, og så blir det, ja, det jo de samme distansene. 500, 5000, 1500 og 10000. Mens damene går jo da som vanlig 5000 i stedet for 10000. Og de går også da 3000 selvfølgelig. 500, 1500, 3000 og 5000. Ja, det sikkert mange nordmenn også som tar turen nedover. Jeg har en gammel skøytekompis som mange kjenner, Steinek Mattsson. Han skal dit, og han har mast på meg nå. I hvert fall et par ganger om at jeg må komme meg ned, men det blir ikke aktuelt for mitt vedkommende. Men jeg tror ikke det legger noen dempe på stemningen i tida av stadion. Så jeg håper at flest mulig tar turen ned til det siste store skøytebegivenhetene i denne sesongen. Og da blir det vel ikke noe stort nå før det blir World Cup i, ute på senhøstes. Men det kommer vi selvfølgelig tilbake til. Men vi tar litt musikk før vi prater litt videre.

Takk til Grete Kausland. Nå husker jeg ikke hvem som var med henne og sang, men det kan vi ta senere. når vi har glemt det. Two Sleepy People heter kuttet, og det hentet de fra album som Grete Kausland ga ut for mange år siden. Det en god stund siden hun ble borte, lille Grete. Trist var det. Hun var en fantastisk dame til å underholde, og ikke minst synge veldig musikalsk. Hun var barnestjerne, det vet vel de fleste. Hun sang om Teddyen sin i 50-tallet. Og jeg fikk faktisk oppleve å besøke henne i forbindelse med et intervju jeg lavde for NRK. Og da skulle de ut på revy, for da han godeste Benny, han kom han også faktisk. Og de skulle ha revy ute på Hanke, så var det. Så da fikk jeg møte begge to. Og fikk til og med se soverommet hennes. Men jeg fikk bare se det altså. Det var ikke noe tull, for å si det sånn. Men hun... Hun hadde to plakater. Hun var ikke så stor, lange jenta, Grete Kausland. Med to plakater, en i foten og en med hodet. Og det var tobaksreklame, begge to, svære plakater. Og det var eventyrblanding. Så hun hadde et eventyr der, over hodet og ved senga, ved foten. Det glemmer jeg ikke. Ja, ja. Nei, nok om det. Det mye å si om skøyter, og jeg har ikke noe spesielt mer å si nå, men nå har jeg snakket mye om økonomi, jeg gnål mye om det, men det veldig gode grunner for det. Og det blir spennende å se, nå har det jo vært veldig mye på grunn av dette OL og den gode innsatsen som løper har gjort. Med alle de intervjuene I NRK, Riksmedia selvfølgelig, det hjelper jo mye. Og det har vært en god del i aviser og så videre, og ikke minst Ragne Wiklund har blitt veldig profilert. Så det gir håp og muligheter for skøytesporten fremover. Og ja... Da skal ikke jeg begynne å prate mer om økonomi, men vi vet jo hva det betyr. Så tror jeg vi skal avslutte med, ja, jeg håper å si, jeg har jo den buggen til Ragne. Kanskje jeg skulle tatt den. Den buggen ble lavet på min oppfordring av en... som kjent I både blues og jazzmiljø. Og han lavde da den buggen, som varte like lenge som Ragnes 1500 meter I Tiaf stadion I 2021. Da hun overraskende ble verdensmester på 1500 meter. Det var hennes store gjennombrudd. Og da spurte jeg, jeg kjenner jo en god del folk I særlig blues og også jazz, også en del I jazzmiljø, om hun kunne lave den. Og den, det gjorde de. Og den kommer her, øyeblikk. Så Tor Einar Bekken sto for dette musikalske innslaget, altså. Så det kommer nå, og Jan Christian Nordahl takker for at du lyttet til. Og jeg kan, håper så ikke straffes, men kontaktes på 90 88 44 38. 90 88 44 38. Eller Eiffel, altså mail Eiffel med to F-er, så uten tårne, Eiffel at online.no. Takker de som lyttet til, og ta gjerne kontakt.
Vi trenger absolutt flere innslag av andre skøyteinteresserte. Ha det godt, og vi høres om en uke.

0: kommer det krabbe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnhov I Høve har uppe I hele sommer 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I hus og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom I hus på Sunnhov.
3: Alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
8: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
9: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
10: Radio Hallingdal.
2: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor det vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten, som cyberekspert i Nkom. En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien i Vadsø. Noen har lagt vegkuber inn i røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd i brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vitner til hendelsen. Antallet bekreftede døde i Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv i juni. Antallet skadde nå i underkant av 17 000, antallet hjemløse rundt 18 000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Ja, da Big Walter Horton kjent som en munnspiller I likhet med Little Walter som spilte med Muddy Waters og som var sidekick til veldig mange av de mest kjente Chicago Blues-artistene. Alt fra Otis Rush til Willie Dixon til Muddy til, ja, I det hele tatt, de aller fleste han spilte. Han var fast inventar på Chess Studio I Chicago, men han levde også mye lenger enn Little Walter Horton, nei, Little Walter Jacobs, som døde I ung alder I 1968 eller sånn. Han ble slått gjerne med et hjernerør på gata eller sånn skikkelig guffent nå. Så levde Big Walter helt ut på 80-tallet. Ja. En eller to åtte eller sånt nå. Ja. Du ser den til og med I Blues Brothers-filmen I bakgrunnen på den scenen fra Maxwell Street. Tom & John Hooker. Han sitter med og spiller munnspill med svær lue på seg. Det Big Walter Horton. Og han, gjennom å være aktiv utover på 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, så spilte han med mange senere kjente hvite bluesmusikere som Ronnie Earl for eksempel Kim Wilson alle de som I dag forbinder med liksom blueseliten og påvirket kjempemange av dem altså han påvirket dem direkte gjennom at de var rundt den og fikk høre den live ikke sant? Så, så han har nesten skapt et sterkere fotavtrykk han I måten bluesmusikere har vært praktisert på de siste 30-40 årene enn Little Walter har gjort fordi det var så mange som fikk se den up front og studere den samtidig det noe med at Big Walter Horton han var kanskje ikke noen stor sanger men mange sier, men jeg synes han kul vokal ja. Men han hadde en enormt stor tone på munnspillet det var det som han greia med han. Han hadde en sånn tone som det høres ut som han har en slags type jeg vil ikke kalle det vibrato men en slags shimmering det ofte de sier på amerikansk at det en slags tone av svær og det en slags en skjelvende overtone som ligger over rundt alle fraseringene han spiller Samtidig så spilte han på en annen måte enn Little Walter, der Little Walter var akrobatisk og elegant og spilte rundt temaene og var veldig, egentlig jassete da. Så spilte Big Walter mye streitere, mye mer sånn på timen, men med fantastisk svær tone og med en liksom, dynamikk og sånn som bare liksom, slo pusten ut av det. Uansett hva han spilte inn I, om det var en forsterker eller alt, om det var et P-anlegg, så hadde han den svære tone, ikke sant? Og prøve å illustrere hvordan han spiller det kan man for eksempel spille kan prøve hvis han spilte en type slow blues ting da så spilte han

0: Velkommen til Blues Train. Du hørte helt i starten her, så etter Bristol, så hørte du altså Big Walter Horton, men før det igjen så hørte du altså munnspiller og forfatter, anmelder og litt av hvert, Richard Jems, fortelle om Big Walter Horton, litt av historien. Resten av historien har vi tenkt å legge i blues.online etter hvert, og han har også vært fire andre historier, Richard Jems, som vet mye om munnspill, hans instrument. Og etter det hørte du altså nå Big Walter Horton med kuttet Tell Me Baby.
1: Slottstappet bru.
2: Bessie Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater i 1923. Hun eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinnene til venstre. Og hvis ektemannen av Jack prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun ned over togskinnet med pistolen.

Da hørte vi altså aller først Hille Louise Asbjørnsen om Bessie Smith, en av 8 storheter, verdensstjerner som hun skal fremstille på scenen når koronaen tillater det. Og så hørte vi da Kristin Berglund synge The Empress of the Blues. Nå så kommer da Betty LaVette. Hun har ikke vært på bluesscenen på alt for lenge egentlig. Betty LaVette, hun har rukket å bli 75 år, og hun hadde sitt store gjennombrudd i 2005 med albumet I Got My Own Hell to Raise. Men vi skal spille, i denne omgang så skal vi spille et kutt som heter When a Woman's Had Enough. Så mine brødre, lytt til denne, det godt å være forberedt. Eller kanskje unngå en liten episode med en negativ karakter, for eksempel. Vær så god, hyggelig å ha deg tilbake, Betty LaVette, When a Woman Had Enough, fra CD'en A Woman Like.

0: Ghost Train, coming your way. Enjoy.
1: Da ønsker jeg velkommen til en skikkelig nestor I bluesverden, John Mayle. Og titlen på siste singelen hans, I'm Good As Gone. Da tenkte jeg på når du 87, så lurte jeg på om han var på vei inn så siste stoppested, men ikke... Ikke søren, han, dette snakk om kjærlighetsaffære, så han ga tydeligvis I denne sangen opp forholdet. Så ja, sånn John Mayle altså, stå på helt til det siste, 87, vi får nok oppleve han på hans 90-tall, og det jeg helt sikker på. Men her kommer han altså på Blues Train, John Mayle, I'm good as gone.

0: Etter at John Mayall har fortalt oss om ståa i sitt siste forhold, og det ser ut til å ikke gå så bra, men da skal vi over til et band som har holdt på i en god del år, som jeg kjenner godt fordi jeg har som bluespoet stått på scenen sammen med dere, med dem. Og kanskje det som vi husker aller best da vi var på utendørskonsert, blir det, i Majorstuen kryss, ikke midt i krysset, men nesten. Det var en uforglemmelig opplevelse. Og titlen, det var jo det diktet jeg skrev om Majorstuen kryss. Nå har The Big Blue gutta, som består av da Trond Ihlen, vokal, gitar, munnspill, og Trond lader musikken. Så Tino Betty, brett gitar, og Odd Morten Bråten på bass, og Ingar Johannesen på trommer. Og de har altså gitt ut to singler, og den ene singlen skal vi presentere her, og den heter rett og slett Captain. Og det hører du når vi setter i gang singlen, at da er vi litt på sjøen. Men det er en egen historie, og de som skriver altså tekstene for The Big Blue, det er en kompis av Trond, og han heter Rune Nordmann. Og, men her forteller altså Trond om innholdet i nettopp
1: Captain. Nei, altså, det handler egentlig, så handler dette om en gammel mann som drømmer seg bort, og som kanskje begynner å bli litt, muligens litt demens, så han ikke vet ikke helt forskjell på virkelighet og fantasi. Så han drømmer seg bort, og at han er kaptein på en båt, og sånn er, og ja, så, og liksom at livet er bare herlig, og det bare, ja, da går det liksom, og hans trofaste mannskap er til sted, og liksom alt sånt da. Og så, men så i tredje verset så får du en liten vending i låta, da, for da er det sånn at plutselig så, but his home care nurse is patient and waits till he's fast asleep. han har drømt seg bort, og så liksom han, ja, så han er egentlig som pleiepasient.

0: skal skje.
1: Ferske nyheter fra bluesverden ved Norges eneste bluesprofessor direkte fra Solvang Café.
2: Åtte utgivelser på bluestrain.no for februar 2021. Harmonica Shaw and Howard Glazer Ain't Gonna Worry About Tomorrow. Electrify Records. Danny Brooks and Little Miss Debbie. Are You Ready? The Mississippi Sessions. His House Records. Head Honchos, Blues Alliance, Grooveyard Records, Arthur Menes, Fading Away, Wistone Label Group, Brasilianske Gitares, Paper Lee, Brother Robert's Revivals, True Story of the Growing Up with the Blues, Legend, Robert Johnson, ntr.org, på Twitter, Annie Anderson, the stepsister of Robert Johnson, Those Life Became a Founding Might of American Music. Dette er da en historie på Twitter om hun der stepsistra til Robert Johnson. Og hun forteller om Robert Johnson, hvordan han var da, utenom musikken. The Deputies, Blues Time, live in Stockholm, featuring Sven Setteberg. Jefferson.com, den selges kun på Jefferson. Den plata. Billy Wright, Billy's Boogie Blues, 1949-1954. Singler, Jasmine Records. Annie Laurie, The Sessional, Since I Fell For You. Eget selskap. Ja, ja, det jo Sessional. Professor på snødekte vidder.
3: This is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.

opp til ber. Faren min og jeg gikk på gamle tomt, langt fra all farvei.

sofitoko. Olle disse åra ble liksom viska vekk.

0: god tid en nynorsk vekeavis for samfunn, kultur og politikk. Avisa fikk fritt ordspris I 2017 og I vekst. Dag og tid kommer ut en gang I veka. Vi skal forklare og sette ting I perspektiv. Hos oss finner du ingen breaking news. Nå har vi også lansert Lydavis. Vi leser inn utvalgte artikler fra avisa, så du kan lytte til deg. Du kan prøve dag og tid gratis og med automatisk stopp. Les mer på dagogtid.no.
1: Ja, de fleste kjente vel igjen Kåre Wiru og faren min og jeg. Og neste ut, det altså Omar Dyke, Omar and the Howlers fra Austin, Texas. Omar Dyke har vært, eller trukket seg tilbake for en tid, for noen år siden, av helsemessige årsaker. Han, dessverre, mange som savner han, en fantastisk... gitarrist, sanger, en helt spesiell måte å synge på. Og bra band også for øvrig, det henger jo ofte sammen. Og jeg vet at han sitter og skriver på en bok om sitt musikkeliv, og det den kunne jeg gjerne tenkt meg når den foreligger. Men her kommer den altså på Blues Train, med, det var en av de første LP som de gav ut Hard Times in the Land of Plenty.

0: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: I'm in deep trouble.
2: But then you get something like blues music, and what it does is it gives you a way to just kind of put the hard things of life aside and turn your bad feelings into something of joy and something that you can feel good about.
3: Møllergata Blues. Den tid jeg var vill og galen, søkte jeg alltid til sosialen. Blå musikk, smil og skummende glede førte meg til den siste finalen, og den levde jeg ut på sosialen. Hva du vakker, Cecilia Lind. Alt jeg vil å kysse ditt kinn. Men dansen tok slutt, og hvor skulle vi gå? Et sted hvor vi kan være dame og kar, og da blir det Møllergatas frokost og bar. Blues på eften 2021.

0: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
1: Nasjonal Jazzscene gir deg konserter uansett. Fredag 19. februar spiller den vidunderlige duoen Ellen Andrea Wang og Andreas Ulvo på Victoria I Oslo. Vi filmer og sender rett hjem til deg på direkten. Billettene koster 100 kroner, og du finner dem på nasjonaljazzscene.no.

Den siste du hørte, det et band fra New Orleans, som jeg opplevde når jeg var I New Orleans I, var det 2012? All Purpose Band navnet på det. Og du hørte altså Going Back to New Orleans. Stedet som lever 24 timer I døgnet. Da skal vi avslutte med Skage, som vi hadde da et lite portrett av I forrige Blues Train. Og nå skal vi spille et kutt ifra denne flotte CD-en til Skage, som heter altså Procrastination Blues, og så det resten av titlen Just App to Get Mest App. Jeg heter Jan Christian Nordahl og programleder og produsent av Blues Train. Håper du nok en gang har hygget deg. Og har du melodiønsker eller annet på hjertet, så ta kontakt på SMS eller ring 9088 44 38. Og ja, hva det mer jeg skulle si? Ha det alldeles fortreffelig, spill blues og nyt livet. Ting blir bedre nå etter hvert, helt sikkert, med hånd på hjertet. Hånd på hjertet og en kropp som ikke vaksinert enda, men det kommer vel. Vær så god, Skage, med Just App, Best App.

kronprins Håkon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale i fotball-VM i morgen kveld. Det bekrefter kongehuset i ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere i dag med destinasjon Miami. To personer utvist fra Norge etter flere tyverier i Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som i Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun i Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten, som cyberekspert i Nkom. En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Da vi direkte inne fra studio vårt I Radio Hallingdal I Hol. Det finalen av Kven veit mest. Det vi startet med når laget var på plass, det var å trekke rekkefølgen av hvem som skulle starte. Vi starter med laget fra Geilo. De sitter klare her inne I studio. De skal svare på 4 spørsmål. Når de har svart, så får vi inn laget fra A-klassa på Gol, som skal svare på de 4 samme spørsmålene. Og så til slutt får vi inn laget fra Nesby. Vi har kontrollert at laget som ikke I studio, de sitter nå innesperret I sine små celler rundt om på huset her, uten mobil, uten radio. Så de får ikke med seg noen ting. Av hva som skjer, de sitter og skriver ned hovedstader og løser matteoppgaver. Så dere skal få lov til å gjøre det etterpå, Gjelo. Men aller først så skal dere altså ut I illen her og svare på finaleoppgavene. Og nå det jo kanskje noen som sitter og lytter som ikke har hørt dere fra Gjelo på radioen før. Så dere skal få presentere dere igjen. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritiden.
1: Hei, jeg heter Lian Skogheim Køyl, og jeg liker å spille fotball.
2: Jeg heter Astrid Skare Soledal, og jeg liker å gå skiskytting.
3: Jeg heter Amalie Bjørkedal, og jeg liker å spille håndball.
0: Supert. Og har dere pratet om hva skal dere bruke de 5000 til hvis dere vinner Kven veit mest?
2: Vi diskuterer om kanskje aking på Dagali, eller rafting på Dagali.
0: Spennende. Bruke det lokale, det høres flott ut. Nei, men så bra. Skal vi, vi kan introdusere hvem som ellers I studio her. Dommer, det Petter Ukke. Han har kontrollert spørsmålet, så vi sikre på svaret der. Det Simen Skogheim som sitter I teknikken, og så har vi Sofie Fampelt-Viken som studiovertinne, og så Mia Langås-Flotta som stiller spørsmålet. Ok, Geilo, dere klare til første spørsmål?
4: Ja. Yes.
0: Ja, jeg skal kanskje stille det, nå ser jeg på deg, Petter. Det handler om, kanskje, ja, det handler om vinter-OL. Dere nikker og tommel opp her. Hvordan det tema dere har øvd på?
4: Yes, vi vet I hvert fall medaljene.
0: Okay. Ja, nei, men da stiller jeg bare spørsmålet.
4: Ja.
0: Vinter-OL. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. I hvilket land ble vinter-OL arrangert I år?
4: Ok. Det I hvert fall 18.
2: Ja, 18.
4: 12.
2: 11.
4: Italia.
2: Milano
4: Cortina.
2: Ja, ja. Det. Men det land. Ikke skrive med Milano. Ja. Ok.
4: Hæ? Det Cortina eller Cortino?
2: Cortina. Det står jo på alle kastparvetingen sånn.
4: Så,
2: jeg tror vi ferdig da.
4: Ja, det var det.
2: Jeg.
0: Dere får nå hele denne, nå hører ikke dere denne musikken, men denne tenkemusikken, som skal stresse dere bakgrunnen, den surrer og går. Dere får egentlig ut hele den musikken, men dere ferdige allerede.
2: Yay, da kan vi underholde på.
0: Ja, helt sikre. Nå må dere være helt sikre, så kan vi få svaret.
2: Yes, ok, greit.
4: Det blir til sammen 30-41.
2: Ja, vi vet at det 41 da.
0: Ok, da kan vi motta svaret vi.
4: Vi svarte A. 18 gull, B. 12 sølv og C. 11 bronse.
2: Nei, det.
4: Det, og så at det arrangeres I?
2: Italia.
4: Ja, Italia.
0: Ja, for da skulle vi altså frem til landet.
2: Ja, det stod det.
4: Det I Milano, Milano Cortina, Italia.
0: Mm-hmm. Ja, Petter.
5: Ja, jeg sier ingenting, jeg er ferdig.
0: Du, det gjør du vel ikke.
5: Det blir til slutt I dag,
0: det. Det gjør du vel selvfølgelig ikke.
5: Nå får deg bare spørsmål, og så noterer jeg ned.
0: Det,
5: så okay. blir det når alle tre lagene er ferdige.
0: Ja, du er en sparting. Dette... Ok, klar for spørsmål nummer to.
2: Ja.
0: Det nærmer seg påske, som er en veldig viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har radiosendinger hver kveld. Men påska, den er også veldig viktig for andre enn oss her i radioen og lytterne våre. Dere skal jo ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Så vi lurer nå på, hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. På palmesøndag, B. Langfredag og C. Første påskedag.
2: Ok, palmesøndag.
4: Da
2: kom han ridende inn på et esel og de tog som palmeblader.
4: Ja. Kom.
2: Så bra.
4: Ja. Og de hyllet han med palmeblader.
2: Ja, ja. Noe sånt. Ja. Og så langfredag, da ble han hengt på korset. Så han hang der fordi det var en langfredag.
4: Ja.
1: Men han gikk jo først med det korset på ryggen gjennom hele byen.
2: Han hang på korset.
4: Han hang, men han døde også. Han hang og døde på korset.
2: Ja, men han hang jo fortsatt på korset.
4: Ja. Han hang og...
2: Du trenger ikke å si, Amalie. Dette har vi snakket etter om. Og så se, han sto opp fra de døde.
4: Ja.
2: Han ble ikke funnet i hulesengen, og han hadde stått opp fra de døde eller noe sånt.
4: Opp. Ja.
2: Sånn!
0: Dere er klare igjen?
2: Yes! Ja.
0: Da bare fader vi ut i arv.
2: Ja.
4: Ja.
0: Ja. Og da kan dere si hva dere har svart for noe.
4: Ok, så på A. Jesus kom på et esel, og befolkningen hyllet ham med palmeblader.
2: Og viftet de mot ham, ja. På en måte.
4: Og B, han hang og døde på korset, altså på langfredag. Og på C, første påskedag, han sto opp fra de døde.
2: Ja, ja. Det var det han gjorde.
0: Ja, vi får se om det var det han gjorde. Vi tror ikke svaret nå, så vi får bare vente til alle har svart. Spørsmål nummer tre. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt da hvor de er ordførere.
2: Ok. Ordføreren Hol, Sigrid, Ilsøy, eller noe sånt.
4: Ja.
2: Sigrid, Simensen, Ilsøy.
4: Ja, det er noe sånt.
2: Ja.
4: Simensen.
2: Jeg kan ikke noen av de andre. Men han fyren Daniel, du klippet ut i dag.
4: Ja.
2: Husker du hva han het?
1: Nei, jeg hørte aldri
4: hva. Men hva, den der gamle ordføren, det var noen sikre. Men den nye.
1: Husker ikke du en sånn ordfører fra Ål?
4: Jo, ja, men den kom jo inn på Stortinget. Men det har kommet en ny igjen, men jeg hadde jo ikke peiling. Ja, det er den her jeg vet.
2: Det er en dame. Nei, det var en gutt. Nei, det var en dame som var i Ål, og nå er det en gutt. Er det ikke sånn? En ung gutt.
4: Jeg vet ikke. Men... Jeg vet ingen flere, jeg.
2: Du må ikke kaste blyant for det, om.
4: Nei, men den Ål.
2: Og Hemsedal.
1: Det er god.
2: Ja.
4: Jeg vet ikke.
2: Men vi må bare si noen navn, da. Jeg har en følelse at i... På Gol så er det Harald.
4: En Harald.
2: Harald.
4: Må vi ha etternavn også?
2: Harald.
4: Hårfagre?
2: Nei.
0: Nå begynner tida å renne ut her, så...
4: Harald.
0: Dere kan jo si det dere har fått på fire.
4: Gol, Sigrid Simensen, Ilsøy.
2: Og så Gol fikk vi Harald.
4: En Harald.
0: Det er notert. Da går vi over til fjerde og siste spørsmål. Og her har dere da den betenkningstida, holdt jeg på å si, som varer ja, den mellom 30 sekunder og 1 minutt et sted. Så det den tida dere har. Jeg kommer til å si stopp. Dere skal nevne så mange artister eller grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi i tvil om noen, så godkjennes de hvis vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiver eller på Spotify.
4: Ok.
2: Badekarer.
4: Badekarer, ok.
2: Badekarer.
4: Heldigvis.
2: Ja, Daniel Kvammen.
4: Ja. Det ble liten bostad da.
2: Daniel Kvammen, Heldigvis. Stein Torleif Bjella.
4: Ja.
2: Han fra Hallingdal. Ja, han fra Hallingdal.
4: Ja,
2: han
4: bor på.
2: Ja. Kan vi noen flere?
4: Lars sa på skolen at jeg skulle pygge det her, og så sa jeg nei. Helbelys, Daniel Kvammen, badekar i Torleif Bjella. Hun der, er ikke en jente også?
2: Jo, henne der som hadde den sangen oppe i Hemsedal. Henne som var sangen forrige gang. Eller når Lars er det bare.
4: Madeleine!
2: Ok,
4: hun hadde en sang.
1: Madeleine,
4: hun er fra...
1: Trenger vi etter noe?
4: Nei, men hun Madeleine, hun lagde en sang i hvert fall. Hun fra Nord-Uvdal, vet jeg.
2: Ok. Telle sånn der... hva heter han? Erlend Eggen som en artist. Nei, han gjør vel ikke det. Han synger bare sanger.
4: Espen Lovegg, han på Spotify.
2: Ja, men han telles jo ikke som artist.
0: Ja, greit. Her er tida ute, så dere skal beskrive ned det siste navnet dere hadde her. Og så skal dere få lov til å lese opp.
4: Ok, så vi har Badekarer, Daniel Kvammen, Hellbillies, Stein Torleif Bjella, Madeleine, og Espen Lovegg, det en som kommer, eller en som bor på Gjerlo i hvert fall. Han har noen sanger på Spotify.
2: Tror jeg.
4: Ja, han har det.
0: Hva kalte du den?
4: Espen Lovegg.
2: Med to A-er i stedet for en Å. Ikke to G-er.
4: Nei, det var feil skrevet.
0: Da har vi skrevet ned det vi trenger. Yes! Nei, men så bra!

0: time.
1: Okay. Da har vi gjort et lite rombytte og fått inn Gol. Så har vi Sivert I rommet ved siden her, som sitter og følger med. Men inne I studio her, så skal dere få presentere dere selv. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritiden.
2: Jeg heter Eine Hole Tørresplass, og jeg driver med fotball og slalom.
3: Jeg heter Timmy Amante Willemsen, og jeg driver med freeski og fotball.
4: Jeg heter Guri Johanne Rudningen, og jeg liker å ri og spille gitar og turne.
1: Flott! Da skal vi se. Jeg skal finne fram spørsmålene til dere. Og nå svarer dere på alle spørsmålene, men dere får ikke vite noe svar før helt til slutt når alle har svart. Ok? På spørsmål nummer 1, så lurer vi på. Det handler om vinter-OL 2026. Det noe dravet på?
4: Litt.
1: Det var litt sånn blandet uttrykk her nå, men spørsmålet altså. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? Og hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble vinter-OL arrangert I år?
3: Okay, gull.
4: Gull okay, var 18. Det I hvert fall Italia.
2: Gull var 18. Ja, ikke det 18?
3: Gull var 18. Sølv var...
2: 12.
3: Nei, det var ikke 12 sølv, det var 12 bronse.
4: Det var 41 til sammen.
2: Var det 9 sølv?
3: Ok, så hvis det 12 bronse og 18 gull, 30, da det 10.
2: 11 gull?
3: Nei, sølv.

0: skriv ned det siste dere har pratet om, så vi har på papiret.
1: Jeg skal bare skrive den du trodde på.
2: Nei, men hun flyttet, hun gikk ut i Stortinget.
0: Så da det igjen, jeg holdt på å si, det dere har på papiret nå, det dere svar?
1: Ikke Solveig Vestenborg.
2: Nei, hun gikk ut i Stortinget.
0: Men da, Timian, det du som skal få lese nå, eller?
1: Jeg på Gol. På Gol så hadde vi Heidi Granli, og på Nesbyen så hadde vi Eriksen og noe annet.
2: Eriksen til etterhånd.
0: Ja, den grei. Da har vi kommet til spørsmål nummer 4. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kommer på. Om vi i tvil på noen, så godkjennes de om vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiv eller på Spotify.
2: Ok.
1: Ok, Staut. Staut.
2: Ok, Hellbillies.
1: Ja. Hillman Hunters, skriv det.
2: Madeleine, hun fra Uvdal.
1: Var ikke grupper?
0: Og grupper eller artister.
1: Åja. Og så Stein til Leif Gjølle.
0: Mhm.
1: Hillman Hunters.
0: Mm.
2: Hva er det?
1: Det er det bandet Roger spiller i.
3: Det er hvertfall en ting. Er han på Spotify, så fungerer det.
2: Leste noe sånn greier i Hallingdal, et sånn band, sånn Hallingdal Blues eller noe.
1: Var det ikke badegutter nå?
3: Hva var det om sist gang?
2: Det var, de sa jo noen greier om sist gang.
1: Skriv brutteren. Bare skriv brutteren.
2: Hvorfor det?
1: Fordi det er russesang.
3: Vent, telles russesanger.
0: Vi ute etter artister og grupper, ikke låter.
1: Ok, skriv brutteren.
2: Er det en artist?
1: Ja.
3: Hvem er den fra?
1: Han heter brutteren. Og så bade... Han heter noen badegutta. Har du sett DJ-ene fra Ål? Har du sett de?
2: Og der Andreas...
1: Skriv bade...
2: Det er sånn Voice. Andrea...
0: Ok, da er det...
1: Skriv badeguttene, badeguttene.
0: Skriv dere ned. Det dere har...
2: Får vi minuspoeng?
0: Dere får ikke minuspoeng. Da er det greit. Du driver og setter litt kommer her, Guri. Det skal være lov. Ok, da har dere svart på 4 spørsmål, dere.
4: Har dere ikke det? Må først lese opp svaret.
0: Det skal vi få lov til. Nå har alle lest et svar hver, så hvem er det som skal få gleden av å lese det siste? Alle peker på hverandre. Da leser dere en artist hver.
2: En mamma.
0: Eller gruppe.
2: Jeg først. Ok, jeg kan bare lese alt. Hellbillies, Madeleine... Sten Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutten, Andrea, hun der som vant The Voice, men vet ikke etternavnet, og Badegutta.
0: Det er notert. Kan du lese gjennom en gang til?
2: Okay.
0: Bare de siste der.
1: Mm. Skal vi lese alt en gang til?
0: Artistene dere hadde.
1: Hellbillies, Madeleine, Stein Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutteren, Andrea og Badegutta. Eller Badeguttene.
0: Den er grei. Nei, men supert, da har vi fått svar fra dere også. Vi skal ta inn det arket deres, og så sjekke ekstra. Nå har Sivert finnet en låt som dette her skal liksom være laget deres, sin ultimate Kven veit mest låt. Nå er jeg spent, Sivert.
5: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Ok, da har vi fått inn Nesbyen inn I studio til oss her. Brage, han sitter og følger med innenfra teknikerbuvær, men dere som her inne skal få ta en liten presentasjonsrunde igjen, for det sikkert noen som sitter og hører på som ikke har hørt dere presentere dere før. Vil dere ta en liten, vil du starte, Erik, med fornavn, etternavn og hva dere på fritida?
1: Ja, jeg heter Erik Skoveskullason. Og driver med fotball og håndball og kjører slalom.
2: Jeg heter Hedda Østenfor Halland og driver med skiskyting og dans.
3: Jeg heter Sanna Oppheim Helja og jeg driver med dans, håndball og slalom.
0: Flott. Og har klassen deres diskutert noe hvis dere vinner hvem mest, hva dere skal bruke premien på?
2: Nei.
0: Har dere noe ønske selv, da, som dere har pratet om bare dere imellom? Det ristes på hodet. Nei, men det er
4: greit. Det er lov å tenke som.
0: Absolutt. Men dere skal få lov til å svare på noen spørsmål her, da. Spørsmål nummer 1. Ja, skriv ned svaret. Vinter-OL 2026 tema. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble Vinter-OL arrangert i år?
2: Ok. Gullmedaljer?
3: Det er 18. Det er 18. Og så er det 12. Det er 12 sølv, ikke sant?
2: Jeg tror det.
3: Ni bronser, ikke det? Men det var ikke bronse, da. Nå var det hvor det ble arrangert i Italia i...
2: Nei,
1: det jo bronse.
3: Hæ? Det for... Ja, det var sant. Det var det, da.
1: Så Italia. Milano Cortina.
2: Ja. Se. Hva var det? Ja, hvor mange bronse?
3: Det var 11.
1: 9?
3: 11.
2: 11 eller 9?
3: 11,
2: sikkert. Ok, så hvis...
3: 11 bronse.
2: Ja,
1: jeg skal skrive det, da.
2: 30, 40, ja, 41.
1: Så var det Italia.
2: Ja, det må du skrive.
1: Skal jeg skrive det?
3: Italia? Ja.
1: Skal jeg skrive det?
2: Var det Italia I Milano?
3: Milano?
2: Ja, Milano, ja.
0: Endelig svar på alle. Da kan dere si hva dere har skrevet som svar.
2: Vi skrev 18 gull, 12 sølv, 11 bronse og...
1: Ja, det var arrangert I Italia, Milano og Cortina.
0: Det notert. Og nå det sånn at dere får ikke fasiten nå. Den får dere helt på slutten når vi samler alle sammen igjen. Spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påsken også veldig viktig for andre enn oss I radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske både I barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager I påska? A. Palmesøndag B. Langfredag og se første påskedag.
3: Okay,
2: på palmesøndag så rei han inn.
3: Han inn
2: og så ble han viftet med sånne palmer.
3: Hvor rei han inn igjen? På Esil.
1: Hæ? Jerusalem?
2: Ja.
3: Ja.
2: Okay.
3: Rei inn I Jerusalem.
2: Skal du skrive? Og
3: B.
2: På langfredag da ble han hektet på korset.
3: Ja.
2: Ja, og...
3: Første påskedag, da... Hva skjedde da?
2: Var det ikke den dagen...
3: Det var enten da han ble...
2: Da han...
3: Første påskedag, vent.
2: Er det den mellomtida? Eller,
3: det en dag som heter påskaften, ikke sant? Ja. Da kommer den etter...
1: Var det da han ble...
2: Det først.
1: Nei.
2: Jeg husker ikke om det den...
3: Hva skjedde på påskaften, Jan?
1: Var det da han var... at det der greia var borte, og så bare hvordan det hadde stått opp til med det himmelfartsdag.
2: Nei, det er da himmelfartsdag, det er da fyker opp til... Er ikke det?
0: Da,
2: ja.
3: Første påskedag. Var det da han sto opp igjen fra den der graven eller noe?
2: Jeg tror det, ja.
3: Skal vi svare det?
2: Eller så er det påskeaften.
3: Men, hva skal vi svare?
1: Skulle vi bare stå opp da?
2: Ja, det blir det.
1: Vi ser faktisk.
0: Ok. Da har dere fått ned, dere skal få skrive ferdig. Eirik driver på med siste ordet her. Da skal dere få lese hva dere har skrivet opp. Er det du som skal få lese nå, Hedda?
2: Ja, eller på Palmesøndagen, da rei han inn i Jerusalem, når det, og så viftet de med palmer og sånn.
3: På B, så ble han hengt på korset.
1: Ja, og så var vi litt usikre på første påskedag, men vi skrev at han stod opp fra det døde.
0: Den er grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner som er med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførere hen.
2: Ok, i Flå... Okay.
3: Nei, vent, ja, vi tar Flå først. Merete, henne heter ikke Gran, det var...
2: Jo,
3: nei, det var ikke det, fordi jeg søkte...
1: Var det
3: Granrud?
2: Gandrud? Ja, Gandrud.
3: Gandrud. Merete Gandrud. Gandrud.
2: Ja, og så er det jo...
3: På Nes er det Anne-Kari Eriksen.
2: Ja.
3: Og på Gol så var det Heidi Granli.
2: Mm.
1: Åla og Jørgen Li.
2: Men om,
3: ja. Gol, Heidi Granli.
2: Granli.
3: Da kan du til Gol igjen.
2: Ål. Nei, Ål var det...
3: Jørgen Li.
2: Jørgen Lya.
3: Ja, Gran. Hemsedal, så var det Pål...
2: Det er Pål Rørød.
3: Pål
1: Terje. Pål Terje Rør...
3: Nei, det var ikke Terje, det var ikke Terje.
1: Jo, det var Pål Terje.
3: Nei, det var ikke det.
1: Nei, vi googlet det i bilen.
2: Ja, ok, da er det Pål. Ja, men kan du skrive...
1: Pål Terje Rørberg.
3: Nei, det var Rør...
2: Rørby.
3: Det er
2: Rørby.
1: Ja, Rørby var
2: det.
3: Rørby,
1: tror jeg.
2: Nei, åja, Ål. Nei, Ål,
3: faktisk. Jørun, nei, Jørun, eller Jøran?
2: Jørun.
3: Jørun.
2: Jørun.
3: Li.
2: Hvor var vi nå? Hvor, Hemsedal?
3: Hemsedal. Pål.
0: Ok, da stopper vi dere der. For da er tida ute. Fikk dere skrivet noe? Dere fikk ikke alle kommunene her, skjønte jeg?
2: Nei.
0: Men dere fikk skrive ned noen i hvert fall?
2: Mm. Vi har på Flå, så er det Merete Granrud, eller Granrud. På Nesbyen er det Anne-Kari Eriksen. På Gol er det Heidi Granli. På Åla er det Jørgen Li. Og i Hemsedal, det rakk jeg ikke å skrive ned, men det er Pål Rørby.
1: Pål Terje Også, Rørby.
2: Pål Terje Rørby. Og så kan jeg den i Hola. Mm. Og det er Sigrid Simensens Ilsøy. Nei, Ilsøy. Ja.
0: Da har dere sagt alt dere ville si på den.
2: Mm.
0: Ja, den nikkes av alle. Så da er det greit. Da går vi over til siste spørsmål. Nevn så mange artister og grupper.
4: Jeg snur det.
0: Fra Hallingdal og Nord-Uvdal, som dere kom på. Om vi er i tvil om noen godkjennes, så skal vi se om vi finner dem i arkivet vårt eller på Spotify. Og da bare begynne å skrive ned noe, okay. For dere har samme tida her.
2: Ja, men Madeleine.
3: Det er fra Anders.
2: Ja, Moika, men jeg må skrive Daniel.
3: Daniel.
0: Vil du skrive? Du skriver litt fortere.
2: Daniel Kammen. Og så er det Moika. Daniel Kammen.
3: Hva er Nord-Uvdal? Hva er det?
2: Nord-Uvdal, det er Uvdal.
3: Åja.
2: Ja. Daniel Kammen, Moika.
0: Moika?
2: Ja, hva er fra Nes? Moika, og så må vi Helbeliss. Og Staut. Det er vel også, ja.
3: Jeg vil bare ta det. Har vi noen flere da? Det må jo være mange flere.
2: Har du tatt Moika?
0: Skal vi
2: se? Ja.
0: Moika? Med I?
2: Ja. M-O-I-K.
0: Sånn.
2: Ja. Har dere noen flere?
3: Nei.
2: Det er flere.
3: Det er det.
0: Der stoppet tida, så da tenker jeg dere skal få lov til å lese dem dere har skrevet ned.
2: Ok. Madeleine, Daniel Kvammen, Stein Tolaf Bjella.
3: Staut, Helvilles og Moika.
0: Det er notert. Ja. Da har dere svart på alle fire spørsmålene, og da har altså Brage hatt den gleden inne i teknikken her å velge deres ultimate kvenhet mest låt. Så dere skal få lov til å gå ut i oppholdsrommet her, så skal vi få inn hele gjengen etter hvert, men vi trenger å sjekke med poeng og være helt sikre her nå før vi kårer en vinner. Så da skal dere få lov til å gå ut i oppholdsrommet mens dere hører låta.
4: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank. You're a monster. I can swallow.

0: Nå har vi fått både A-klassa på Gol, Geilo og Nesbyen inn I studio. Nå står de spente på rad og rekke bortover her. Ingen vet hvordan det har gått, men nå har vi gått gjennom svar, delt ut poeng. Så nå skal dere også få vite hvordan det har gått. Petter, her det du som har kontroll.
1: Kanskje. Det var I hvert fall utrolig bra svar. Det ble ganske jamt. Og så var det kanskje det spørsmålet jeg trodde de fleste skåret mange poeng på, var treeren. På ordføra. Der ble det litt sånn begrenset, så det nok en del ordføra som litt skuffet at det ikke kjendiser I klassa.
0: Ja. Men Petter, altså hvis vi skulle nevnt gamle ordførere, da hadde du nevnt han. Det har du fått med dere.
2: Ja.
0: Ja, det bra. Ikke det viktigste?
1: Det det viktigste. Eller, jeg liker helst ordet tidligere ordfører. Det høres litt gammelt ut. Men skal vi gå gjennom svaret da?
0: Det skal vi gjøre.
1: Spørsmålet 1 var om vinter-OL. Og da var spørsmålet hvor mange gullmedaljer, sølvmedaljer og bronsje som ble tatt, og hvor det var henne. Her var riktig svar på A, 18. Og det hadde alle tre laget. 18 gull. På B så sa Geilo 12. Nesbyen sa 12. Og Gol sa 11. Her diskuterte Gol litt sånn frem og tilbake og var innom 12 og 11. Riktig svar det at 18 gull, 12 sølv, 11 bronsje og Italia. Og I tillegg så hadde alle laget hvor I Italia det var. Men det var ikke spørsmål. Så her ble det 4 poeng til Geilo, 2 poeng til Gol og 4 poeng til Nesby.
0: Og hvorfor ble det 2 poeng til Gol?
1: Fordi at jeg bytta om, da fikk rett på A på gull og på D på Italia. Men så hadde jeg 11 på sølv og 12 på bronsje.
0: Ja, så de bytta bare om de
1: to? De bytta en par ganger. Det var innom begge delene. Så jeg var litt sånn spent på om det endte ut på magefølelsen eller konklusjon. Mm. Og jeg tror det ble konklusjon. For da ble jeg enig.
0: Det Gol?
1: Det Gol. Det ligger I rekkefølge her.
0: Ja.
1: Så går vi til toeren som var påsken. Og hva som skjedde på de ulike dagene, palmesøndag, langfredag og første påskedag. Og her, kan jeg si meg en gang, her kunne dere leksa gått alle sammen. Fordi at på palmesøndag så regn inn I byen på et jese.
0: Og kan jeg bare si, altså det blir ikke bonuspoeng her, men vet dere hva den gata han regn inn på, hva den heter? Astrid!
2: Jerusalem?
0: Nei, hva selve gata
2: her? Ja, det vet jeg ikke.
0: Det var ikke sentrumsvegen, men det fra Gol. Den heter Golgata. Det klarer du å huske.
1: Golgata.
0: Si Golgata.
1: Og på langfredagen så ble den hengt på korset, det visste alle sammen. Og det var derfor det ble kalt langfredag.
3: En mann I 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter Kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. To personer utvist fra Norge etter flere tyverier I Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som I Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun I Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon I Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært I et bratt terreng I Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

Ja, folkens, da det tid for en time med danseglad musikken her på lokalradioen din. Jeg heter Thomas Neråsen, og kan den nærmeste snøve timen by deg på dansebandmagasinet for Svingembe. Denne gangen med mange godbiter fra mitt rikeholdige arkiv. Ingen nyheter i dag, men mye god dansemusikk likevel. Jeg nevner Grønvals, Fryde Gammen, Thor Wang og Bert Idofs. I nostalgierne møter vi en av disse, nemlig Thor Wang, og hører musikk fra plata han ga ut helt sist på 90-tallet. For noen uker siden så spilte jeg en låt som het Klakkarna i taket med svenske Grønvals. I dag har jeg lyst til å spille den sangen på dansk for deg, med ei sangerinne som heter Carina Høgfeldt, som i sin tid var frontfigur i duoen Svanerne. Carina Høgfeldt kom med veldig fin soloplate 1995, og fra den plata skal vi høre den danske versjonen av denne Klakkarna i taket. Her er det Torben Eschen som har skrevet dansk tekst til Ole Johansson sin komposisjon. På dansk heter den Ud på dansegulvet.

ut på dansegulvet var det som fikk åpne for svingende dag med danske Carina Högfeldt, og i Sverige så var det altså Grönvalls som gjorde denne i 1994. Og nå skal vi over til Grönvalls og høre musikk som de spilte inn 3 år senere i 1997. 3 år etter Klakkerne i taket altså. Nå skal vi til albumet Bara vi og månen, som var en veldig fin plate. Jeg har lyst til å spille titellåten for deg fra den plata, Bara vi og månen. Det er Monja Sjøström som synger, og denne låten her er skrevet av Peter Karlsson og Lasse Salin.

En sol går opp fikk du der ifra Fryde Gammen og deres debutalbum fra 1991. Dette var en coverlåt av en engelskspråklig låt. Det neste melodi også med Fryde Gammen. Hvis du husker den amerikanske countrysangeren Glenn Campbell, så hadde han en kjempeslager med låta Rhinestone Cowboy. Den har også her fått norsk oversettelse av T. Sæther, og vi skal høre sangen som på norsk heter Vennskap.

Det var Fryd og Gammen og låta Vennskap, som var en norsk versjon av countrylåta Rhinestone Cowboy. Det var Fryd og Gammen fra 1991, og fra tidlig på 90-tallet går vi fram til slutten av midt i 90-tallet, nemlig 1999. Og det betyr at vi har kommet fram til det jeg kaller nostalgiøren her for svingende, som det meste jeg spiller for deg i dag kunne vært med nostalgiøren alt sammen. Men i det ordentlige nostalgiørene så er det Thor Wang fra Åbogen som skal synge for oss. Plata han kom i 1999, lurer litt på om det var det første albumet hans, i hvert fall det første albumet jeg vet om. La tiden leve helt plata, utgitt på daværende Dulins musikkforlag, som ga ut en rekke lokale artister fra Hedmark. De ga blant annet ut Håkon Banken, og fremfor glemsene kapittel 20, kom også ut på Dulins musikkforlag. Thor Wang, han var fra før kjent for låten Den gamle grinda, som han hadde skrevet til både Ingemars og Lasse Stefans. Den skal du snart få høre, men først skal vi høre på titelkuttet fra denne plata. Også den skrevet av Thor Wang, La tiden leve.

Grinna. Men Ingemar gjorde vel den før Thor Wang sjøl spilte den inn. 1999 kom denne plata her ut. Jeg vet at debutplata til Ingemar også kom i 1999, som inneholdt den gamle Grinna. Men jeg tror den gamle Grinna hadde vært ute på en EP eller en singel et år eller to tidligere. Litt usikker akkurat på når. Og så vet jeg at Lasse Stefans også gjorde en svensk versjon av den gamle Grinna. Husker jeg var på dansegalla med Lasse Stefans i Letvalen på Dal på 90-tallet. Og da de skulle framføre den gamle Grinna, så fikk de opp Thor Wang på scenen til å synge låta sammen med seg. Nå skal vi rope Asmannen sjøl synge om den gamle Grinna som hang på veggen hjemme hos Thor Wang. Han hadde faktisk en grind, ordentlig grind, hengende på stueveggen sin. Her er Thor Wang.

Det var sangen om den gamle grinda med Thor Wang fra 1999, og det var siste låt ut i nostalgihjørnet mitt i dag. Men neste melodi kunne også vært med nostalgihjørnet. Nå skal vi tilbake til nok debutplate. Vi skal tilbake til debutplata til Skandinavia fra 1988. Og vi skal høre låta som heter Minnenes hav, som er skrevet av Steinar Storm Kristiansen i bandet. Og på denne tida her så var det Terje Mårstad som var vokalisten i Skandinavia. Thank you.

Det var Skandinavia og Terje Mårstad som sang om Minnenes hav. Kan tilføye at denne låten også ble gjort på svensk etter noen år senere med det svenske bandet Sounders. De gjorde den i 1992, da med svensk tekst. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake så blir det mer god musikk fra arkivet. Da får du høre blant annet Bert Idoffs og Rosemarie Stråle, for å nevne noe.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizen tar ca. Et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med det skånske bandet, tror de skånske, Bert Idofs. Bert Idofs skal synge fra plata Danskeled I 87, som kom ut I 1987. Og på denne tida så var det Conny Nilsson som var vokalisten I Bert Idofs. Det han mange gjerne forbinder med Bert Idofs når det gjelder stemma bakom bandet. Danskeled I 87, den kjøpte meg på CD. Det var på skoletur I Oslo. Husker jeg fikk en litt sånn pussig kommentar fra en kamerat som så CD-en. Han så det sto Bert Idofs, og så hadde han ikke hørt om noe før. Så spurte han, det du har kjøpt, ja? Bert Idiot, sa han. Nei, jeg Bert Idofs, sa jeg. Og han var like klok, for han hadde aldri hørt om Bert Idofs. Jeg var den eneste I klassa på ungdomsskolen som hørte på dansebandmusikk. Nå skal vi høre låt fra denne Danskeled I 87. Låten opprinnelig en tysk låt som heter Santa Lucia, Versunken in Meer. På svensk blitt hetende Santa Lucia, en søderhavsø, med svensk tekst av Per Hermansson.

Det var Bertil Idolf Sankta Lucia, en Søderhavsø med Conny Nilsson som vokalist. Nå skal vi til en dame som skrev masse god dansemusikk til mange kjente dansebander i Sverige på 90-tallet, nemlig Rosmarie Stråle. Hun var en veldig aktiv låtskriverinne på den tida, og så ga hun tre fine plater selv også. Nå skal vi høre titelkuttet fra plata kom i 1994, nemlig Blå Violer. Det heter egentlig Blå Violer til deg, og her er det Rosmarie selv som synger.

Det var dama som stod bakom låter som Til mitt eget, Blue Hawaii og Spar dina tårar. Dette var Rosemary Stråle med Blå violer til deg fra den andre soloplata hun ga ut i 1994. Den andre av totalt tre plater som hun kom med. Neste band, de synger også på svensk i den melodien jeg skal spille, men det er et norsk orkester som hadde på denne tida hadde svensk vokalista i fronten, nemlig Kolbus fra Hamar. Kolbus var jo bandet der Anne Nørsti hadde sin tidlige sangkarriere, og etter Anne Nørsti hadde sluttet å starte et eget band, så fikk Kolbus orkester inn en flott sangerinne fra Sverige, som på den tida het Mikaela Nordgren. I dag har jeg et annet etternavn som ikke husker i farten. Jon Øyvind Kolbu har i alle år vært sjefen bakom Kolbus. I 2004 så kom det veldig fin plate med Mikaela Kolbu som het Fremtidens land. Og for den plata skal vi nå plukke en fin sving- og bygglåt for deg. Leif Møller Melander har skrevet låten som heter Dyr for deg.

Dyr for deg het den låten med Kolbuss og Michaela Nordgren. 2004 var det da denne låta kom ut. Vi skal tilbake til 80-tallet igjen, og vi spilte Bert Idoff siste fra 1987. Nå skal vi spille en annen plate som også kom ut i 1987, nemlig Stefan Borsch sitt album Dansa en dans med meg. Det var, så vidt jeg kan huske, den andre CD-plate jeg kjøpte meg etter jeg hadde fått med CD-spiller, og den plata spilte jeg veldig mye. Nå skal vi høre et akutta fra den plata som skrevet av radaparet Ingela Forsman og Lasse Holm. Vi skal høre om Fata Morgana. Nå skal jeg ikke gå inn på hva Fata Morgana betyr. Det er et himmelfenomen, men vi hører på Fata Morgana med Stefan Borsch.

Der har du hørt om Fata Morgana med Stefan Borsch, også kjent fra vikingarna på 70-tallet. På 80-tallet hadde Stefan Borsch en veldig fin solokarriere. Vi skal ha litt norsk dansemusikk vi nå. Det har vært mye svensk i dag, men også vært like mye svensk som norsk omtrent, tror jeg. Som cirka halvt om halvt har det vært. Nå skal vi ha låt ifra Dudelbugs fra Elverum. Vi skal tilbake til plata Einsam fra 1976, og vi skal til Finnmark. Men vi skal ikke ut på Vidda og høre om lille Laila denne gangen. Vi skal riktig nok til Vidda, men nå skal vi høre om Kautokeino, som denne sangen her heter.

Og da skal vi avrunde med svensk musikk igjen her i Forsvingende. Siste melodi kommer fra Sten og Stanley, og plata de ga ut i 1990 som het Musik, dans og party nummer 5. Den plata inneholdt en låt de hadde hentet fra danske Kim Larsen, som han spilte inn på omtrent samme tid, som het Den aller siste dansen. Og den skal jeg spille for deg nå fra et litt sånn dårlig kassettopptak, litt sånn rar lyd kanskje, men jeg håper det går bra. Den aller siste dansen skal vi høre med Sten og Stanley, og med den så takker Thomas Eriksen for seg. Forsvingen er tilbake med uke til samme tid, så jeg håper høres igjen da. Ha det godt så lenge. Her kommer Sten Nilsson og Sten og Stanley og synger for deg. Vi tar den aller siste dansen.

0: EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer i Norge. Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning i Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner i lagmannsretten, i tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. En mann i 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var i lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki i Hellas og Memmingen i Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene i oljestreiken er innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Jeg er nøktern optimist, sier Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag, melder NRK. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale i fotball-VM i morgen kveld. Det bekrefter Kongehuset i ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere i dag med destinasjon Miami. 2 personer er utvist fra Norge etter flere tyverier i Trøndelag. De er mobile vinningskriminelle som er i Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som er blitt stjålet kun i Trondheim anslås til 65 000 kroner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Nå kommer det krabbe!
2: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
3: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
4: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
5: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
6: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
7: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
8: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
9: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
10: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
11: Radio Hallingdal.
12: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
13: Shakespeare har sagt en gang, musikken en sjelens næring. Og det gjelder også blues.

0: Slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Hjertelig velkommen til en ny runde med Blue Train. Og håper du sitter godt på toget vårt. Det I hvert fall meningen, og nyter musikken. Vi startet da med en meget kjent duo, Stevie Ray Vaughan og godeste Albert King. Stevie Ray Vaughan, han gikk dessverre bort I 1990, som de fleste musikkjennere vet om I 1990, altså I forbindelse med en turné. Der var vel også Eric Clapton med, og de helikopter som Stevie Ray Vaughan satt I, det falt ned, og han ble borte, dessverre. Men, for å bruke en floskel, musikken lever videre. Vi skal også ha litt fra Ellen Klemp, lederen av Trondheim Bluesklubb, fordi hun hadde veldig mye fornuftige ting å fortelle om, og så var det en gemytlig samtale, og hele den samtalen, eller det opptaket, det vil nå bli liggende på blues.no, blues.no, der hvor alle programmene ligger, men de får en egen bolk, Ellen Klemp og undertegnede, med et intervju som var litt over 40 minutter, og der det mye ting som riktig og viktig å snakke om. Så I løpet av dagen så vil det ligge altså på blusblusz.no. Men vi skal ha litt underveis, litt senere I sendingen. Det med for eksempel å besøke hverandre på blusklubbene, og slik at man blir mer kjent, og får nye opplevelser, ikke minst, og vi har mye å lære av hverandre.
3: The best blues on the planet. Blues Train.
2: Da skal vi til Chicago Blues Festival. Opp med hånda de som har vært der. Jeg var der I 2012. Jeg har en plakat som henger på kjøleskapsdøra mi her. Og det var 10. juni, en søndag. Det startet opp The Windy City Blues Society Stage, Chicago Blues Fest. Og den still going, og jeg får en del CD-er per uke, faktisk. Og de fleste kommer jo fra USA, også denne, ifra en tysker. Han heter Stefan Hilsheim, og har et band som da du får presentert og hørt. De spiller Always Get to Hear From You. Han fikk da høre de gamle stjerne som Freddie King og gitar Elmore James og så videre. Og han ble så bergtatt av bluesen at han faktisk pakket sakene sine og dro over dammen til USA og startet et nytt liv der. Og etter hvert dannet av bandet Stefan Hilsheim Band, som du får høre nå blir presentert. Og de spiller altså Always Get to Hear From You. Og så skal vi spille en til, fordi han hadde to som han var spesielt veldig glad I av disse artistene. Og det var Freddie King og så da Elmore James. Så da skal vi også spille etter denne kuttet som heter It Hurts Me Too, som en av de store til Elmore James.
4: How you guys doing today? Welcome to day two at the Chicago Blues Festival. Let them know that you're ready for the blues with Stefan Hilsheim.

0: svinger vi på seileren igjen. Hei, skål!
1: Da får Stefan Hillesheim fra Tyskland med sitt band slippe til da med en av hans favoritter, og mange andres også for den saks skyld, Elmore James, It Hurts Me Too. Vær så god.

Årlige Blues Music Awards har nå bestemt hvem som skal få priser, og en av dem var Soford Avenue for som årets band og årets sang. Gotta Keep the Loves spiller vi, hentet de fra Friends, og gratulerer Soford Avenue.

0: Jennifer Magnus, en stjerne i bluesen, og alltid en stor opplevelse å få henne med når hun på scenen, og underholder og synger. Og det anledning til, når Blues in Hell har nettopp engasjert Jennifer Magnus til årets festival. Så vi får si på dårlig norsk, be there. Du hørte The Same Love That Made Me Laugh. Hentet ifra Back For Me. Jeg tror det siste albumet hennes. Men vi kommer helt sikkert tilbake til denne elegante, dyktige damen. Som, ja, hun har vist mye av hvilket menneske hun med. Hun har jo levd et svært vanskelig liv i oppveksten, og, men musikken reddet henne til å komme opp ifra et, skal vi kalle det, et helvetes liv med foreldre som tok liv av seg, begge to, alkoholisert, og hun gikk på gata, og hun var i masse hjem, fosterhjem, og det var et seksuelt fosterhjem, og hun jo, i dag så hun jo med, vært i flere år, ambassadør for en forening som tar seg nettopp barn som har vært i noe av samme situasjon som henne selv. Et flott initiativ, og hun et flott menneske. Jennifer Magnus.
1: Hi, this is Anders Osborne in New Orleans, right off Bayou St. John, and you're listening to Blues Train.
2: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Direkte utgivelse på bluestrain.no for vinteren 2026. Sandy Atkinson, the best of Sandy Atkinson. www.sandyatkinson.net. Mike Dangerous, 15 Shade of Blue. RG Records. Denne platta skal vist være veldig bra. En svart artist. Stray Dog and the Wolves. Blues on the Inside. Independent release. The Fabulous Thunderbirds. New box set. The Jimmy Vaughan Years. The Complete Studio Recordings. 1978-1989. Last Music Company. Robert Finley, Hallelujah. Don't Let the Dead Feed You. Easy Eye Sound. Anna Popovich, Dance to the Rhythm. Electric Heel Records. Hudspeth and Taylor, Kim Buski, Independent Release. Ross Nielsen, With Tension, Under Pressure Records. James G.B. Barnes, My Mississippi Roots. WWJB, KeepingTheBluesAlive.com. Waylon Walker, Blues Lightning. Jitterberg Records. Professor Blues sprengte grenser.
1: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?

0: dumt det där. Det var Trond Utebø med Forbaska dumt det der, hentet ifra Morragry. Vi har I de siste tre Blues Train hatt en gjest, og det Ellen Klemp, og hun leder av Trondheim Blues Club. Og ja, grunnen til at vi gjør det at vi gjerne blir litt mer kjent med de ulike klubbene, og Trondheim Blues Club den største, og Ellen Klemp har vært med lenge og har mye kunnskap om drift av Blues Club. Men etter dette så har vi lagt ut hele det intervjuet som jeg har med Ellen Klemp, som på litt over 40 minutter, og det ligger altså på blues.no. Der ligger alt sammen, og ta gjerne kontakt hvis dere har forslag om hvordan ting kan bli bedre I norsk blues, så vil vi gjerne høre fra dere. Ta gjerne kontakt på 90 88 44 38.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Hva synes du bluesens store utfordring fremover nå, da, Ellen? Vi har jo vært borte I det, da, men...
2: Sånn du ser. Ja, nei, jeg synes jo... Altså, rekruttering, ja. Og liksom der, for du vet jo at de finnes rundt omkring der. Ja. Det gjør dem, og jeg jo veldig lei meg for at den klubben nedlagt og gått over til stipend. For vi merker jo også at når vi har jam og sånn, og da kommer det en del unge. Og vi har jo Trøndertun rett utenfor her, vet du, som vi samarbeider litt med. Og de har jo produsert mange gode musikere. Og blant annet Maldito som vant cupen I 2019, ja, var det vel? Ja. Og som gikk på Trøndertun, og så gikk de over på Lipa etterpå. Ja. Så de har produsert mange. Så, men det der å få de unge, og at de får en scene å slippe til på. Nemlig. Det jo mange klubber, tror jeg, som har det sånn at de slipper rimelig inn og sånn ja, også. Men samtidig så tror jeg ikke det det som utfordringen, for at du vet jo, de kjøper jo billetter til flere tusen til andre festivaler og sånne ting. Ja. Så det bare det at de skal være interessert nok, da.
0: Tons of Rock, for eksempel, I Oslo.
2: Tons of Rock, for eksempel, ja.
0: Den svær, altså.
2: Her har du jo også, ja, vi har jo svære her nede, ja. Med Trondheim Stage som arrangerer, vet du, og de som arrangerte Åge-konserten, ja, sånn på Lerkendal og alt det.
0: Ja, da var det fullt hus. Så,
2: ja. Ja, det var det. Det var kjempegøy. Det var et jævla fylleslag, da. Det må jeg si den dagen jeg var der.
0: Kark, det den heter, da?
2: Det var kjempegøy.
0: Trøndalen, det ikke kark, de sier, da? Når det hjemme. Karsk.
2: Karsk.
0: Karsk. Karsk.
2: Ja. Karsk. Ja. Men sånn var det før I tiden, jeg vet du, når vi spilte ut på bygda og sånn, og da, så jeg skal ha en kaffe, ja, da fikk du en halv en, eller
0: ja, ikke sant? Ja. Du holder tradisjonen vel like?
2: Ja. Folk må gjerne komme på besøk på Trondheim Blues Club. Jeg har på Kramba hver lørdag på Eksmann, og bare å følge med, folk hjertelig velkommen, og så... Og så synes jeg folk skal holde litt øya oppe for noen unge ut der, ikke sant, I blusen da.

0: En yngre utgave av Susan Tedeschi var dette her, og hun sang for oss, som du kanskje hørte, It Hurts So Bad. Og sånn kan det være med kjærlighetslivet. I dag hun 55 år, gift med Derek Trex, som vi fleste av oss vet. Og det var Ellen Klemp som hadde ønsket Susan Tedeschi.
1: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues Palmelørdag klokken 15.00 med lokale bluesrockere. Electric Rail Express kommer fra nabokommunene rundt Hamar. Sett av Eftas Blues lørdag 28. mars klokken 15.00 med Electric Rail Express på Gregers Live. Gitarrist og låtskriver Morten Høv lager strålende blålåter. Til Electric Rail Express. Sett av Palmelørdag 28. mars hos Hamar Blues Club på Gregers Live klokken 15.00.
2: Nei, vi har mange eksempler på folk som, som døper sine barn på Bristol etter at de har hatt truffet hverandre kanskje på, i Mauriske Hall og danset der så, og gifta seg på Bristol og sånn og kommer tilbake. Men det som spesielt hyggelig, synes jeg, det jo i Mauriske salonger i lobbyen, der på søndager spesielt så sitter det ofte fire generasjoner der.
0: Ja. Lars Petter, da får du til slutt ønske folk velkommen til Bristol, de som hører dette.
2: Ja, hjertelig velkommen alle sammen, og vi skal love å ta godt vare på alle gjestene, så om de har lyst til å komme på Bristol Spa, eller om de har lyst til å komme i grillen og spise godt, så, eller overnatte, så skal de være hjertelig velkommen og nyte den atmosfæren som her.
0: Ønsker du en radiospot på Blues Train, og nå ut i hele 17 radiostasjoner i Norge og nå over, godt over 100 000 personer på en tur. Ta kontakt på telefon 90 88 44 38 eller send en mail til Eiffel med to F'er at online.no så tar vi en prat.

0: Det var, om du ikke hørte det, Dee Dee Gray Mofro, som serverte Wonderland ifra Oluste. Og det et sted som ble veldig kjent fra den amerikanske borgerkrig, for det sto over det store slaget. Vi skal ha litt humor. Det ikke som NRK skriver på sidene sine. Dette humor, men det må da forsvingende folk finne ut av selv, enten så ler de, eller så ler de ikke. Men vi kommer I hvert fall Olufs favorittgrovis her på Blue Strain. Vær så god.
1: Ja, miraklenes tid ikke forbi. Jeg så jeg forresten her I avisen her om dagen jeg leste, det var en kar som hadde vært uheldig, han hadde revet seg en annen kar. Og fått han sydd på igjen, og han hadde visket som han skulle. Så det var kanskje det man skulle forsøke. Det må nå være måte på avrivning. Jeg kom til å tenke på... Enn om ikke legene hadde fått det der til, så hadde du ikke fått en glad melding I avisen, men du har antagelig fått en liten annonse med et lite kort over. Han ble brått revet bort. Vår alles kjære. Høyt var du elsket, og dypt du savnet.
2: Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning I Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner I lagmannsretten, I tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer I Norge. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. En mann I 60-årene ble nesten sugt ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio som du kun finner på internett norskcountry.net. Den første gruppa ut på Norsk Country-time denne gang gruppa Staut. Og Staut, de skal fremføre låta «Trur du veit».

Trur du veit sang staut. Lisbeth Hauge er neste artist ut, og her kommer hun med låta Sometimes in Life.

Sometimes in Life, sang Lisbeth Hauge for dere. Neste ut strenge plukk, og her kommer de med låta Belta og Badla.

0: Strenge plukk og låta Belta og badla. Neste ut Snowbird Cowboys. Her kommer de med sangen On Rehab for Being a Fool.
1: Had the lead role in the band.

Du hørte Frank Fjellvang and the Precious Angels med låta Heartland. Nicholas Wade er neste ut. Her kommer han med låta Last Four Years.

0: time. Like you've done with me the last 4 years.
1: Nicholas Wade med Last 4 Years. Nå skal vi over til en duett. Det G. Thomas sammen med Arli Karlsen. I Can't Find a Clean Shirt.

Hammer. Geir Thomas og Arli Karlsen, I can't find a clean shirt. Den neste ut Hellbillies, og her kommer de med låta si «Jeg glemmer deg aldri».

Jeg glemmer deg aldri, sang Hellbillies. Armod er det som skal ut som neste her, og Armod, de skal fyre med ved.

Det skal fyres med V-sang Armod. Larsson, Valerie er det som skal fremføre låta si Somebody Somewhere som neste sang.

Larsson Valery var det med låta Somebody Somewhere. Nå skal vi ut og kjøre snøskuter. Her kommer Sige Gubba og Lyngsen.

sier gubba med låta Lyngsen. Du lytter på Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert av Norsk Country-radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Neste artist ut er Per Ellingsen. Per Ellingsen, han skal fremføre låta Too Close to the Bone.

Du hørte Hildjex med låta Somehow. Neste og den siste artisten ut på denne utgaven av Norsk Countrytime er Sivert Bjørdal. Her kommer han med sangen There's No Room in My Heart.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Både helt I starten og inne I sangen, så var det mulig å få med seg lyden av en summende flue. Det var ikke en summende flue som de hadde fått rota inn I studio. De brukte rett og slett en elektrisk barbermaskin til å lage den lyden. Dette var Chubby Checker. Sangen heter The Fly. Velkommen til en times tid med masse gamle plater. Denne med Chubby Checker var fra 1961. Nå skal jeg bevege meg en bra bit bakover derfra igjen også, til 1954. Da kom The Cordettes med Mr. Sandman, og det den originale singelversjonen du får høre her.

Mr. Sandman, det var en stor suksess for The Cordettes. De toppet de listene som eksisterte den gangen I USA, litt lenger ned på lista I Storbritannia. Det ikke noe mindre suksess gjennom årene, den som kommer nå, The Platters Only You.

Vi har jo, vi har nærmest alltid bare sagt only you når vi snakker om denne platta her. Den fulle titlen, sånn som den står på etiketten på singlen, det Only You and You Alone. Og det var selvfølgelig The Platters vi hørte. Den var fra 1955. I 1971 så ga Cher ut en plate. Den heter Gypsies, Tramps and Thieves.

Sigøynere, landstrykere og tyver er titlen på denne låta hvis vi oversetter den til norsk, Gypsies, Tramps and Thieves, som Cher ga ut 1. september I 1971. En veldig spesiell historie. Det verste at jeg tror kanskje det kan være folk som har opplevd det samme som denne jenta som jeg-personen I sangen. Nå skal du få litt instrumental, en veldig kjent låt, Cherry Pink and Apple Blossom White, men det blir munnspill med Jerry Murad's Harmonicats.

Ole Paus han hoppa inn han etter at Jerry Mullard's Harmonicats var ferdig med å framføre sin versjon av Cherry Pink and Apple Blossom White. Ole Paus han sang Nå kommer jeg og tar deg. Den ga han ut I 1972. Noen år senere så ble den faktisk en veldig suksess for CC Cowboys. Nå skal jeg spille en plate fra 1954. Den med Rosemary Clooney heter Hey There.

Steve Lawrence, han hadde en viss suksess med denne sangen Footsteps, som han ga ut I 1960. Også I Norge, den lå inne på VG-lista her. Den neste sangen, den med Adam Wide, og heter Take Good Care of Her.

«He Will Break Your Heart», sang Jerry Butler her, før han så Adam Wide med «Take Good Care of Her». Dette musikkprogrammet Rockola, hvor hoveddelen av musikken fra 60-tallet, men jeg innom både 50-tallet og 70-tallet også. Det vil si ikke hele 70-tallet, for plata må være 50 år gammel, for at den skal komme med, eller I hvert fall utgitt for 50 år siden. Altså det nyeste jeg kan ha med her nå, det 1976. Jeg skal fortsette med en sang som utgitt på mange språk. Jeg sikker på du kjenner den igjen, men her den på svensk, Bob Ellis, Två solröda segel.

Når følelsen som en regnværsdag, da jo ikke helt greit. Dette var The Fortunes, Here Comes the Rainy Day Feeling Again. Den hoppet de inn med etter at Johnny Cash hadde framført I Walk the Line. The Birds har en titel som enkel og grei. Turn, turn, turn.

Pete Seegers, han skrev denne sangen I 1959, og I 1965 så gjorde The Byrds stor suksess med denne sangen med titlen Turn, Turn, Turn. Nå blir det litt norsk igjen. Popol Ace. All we have is the past.

Umiskjennelige Jahn Teigen der. Dette var med Populace I 1972. All we have is the past. Nå kommer et par karer som holdt på for mange år siden. Carl Perkins og Larry Finnegan. Finnegan, han skal synge Dear One, men først så skal Carl Perkins synge Boppin' the Blues.

0: Kom deg, Krabbe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krøge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnaas I Høve har uppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I oss og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom I oss på Sunnaas.
3: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
8: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
9: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
10: Radio Hallingdal.
2: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

velkommen til Radio Hallingdal og D-Remix. Tage Slettemoen, eller Wildstar of Norway heter jeg, og jeg skal mixe musikken for deg de neste 2,5 timene I dag. Jeg har et par dårlige nyheter og et par gode nyheter. Tar det dårlige først. Jeg skulle ha hatt med en gjeste-DJ I dag som kanskje Norges største house- og techno-DJ gjennom tidene. Nemlig godeste Ole Abstract, gammel kompis også fra hiphop-dagene og så videre. Men Ole en busy fyr og fikk dessverre aldri levert gjestemiksen sin. Men tusen takk for at du ville være med likevel, Ole, og ønsker deg alt godt fremover. Den andre dårlige nyheten, det at dette her blir faktisk det siste D-Remix-programmet. Grunnen kommer jeg tilbake til nå, når jeg skal fortelle de gode nyhetene. De gode nyhetene at det feiring I dag, fordi at dette jo D-Remix-program nummer 100, så det må vi feire stort. Og jeg har også hatt D-Remix I aktiv 5 år, så det skal også feires de neste 2,5 timene her på Radio Hallingdal. Vi begynner med en låt fra en kar som har vært gjeste-DJ på D-Remix før, godeste Kjetil Johannessen fra Porsgrunn, Skien-området, I hvert fall rundt der. Jeg tror det Porsgrunn eller Skien, jeg glemmer alltid Kjetil, sorry for det, men rundt der I hvert fall. Veldig, veldig kjent og god DJ han også, og kaller seg DJ K-Mix. Lenge siden han har gitt ut noen låter, men har en fin ny trance-låt ute nå, som jeg starter show med, som går bak meg her nå, skal straks få høre på han. Som ble co-signet og spilt på videomix-showet av godeste Armin Van Buuren også, så når det blir co-signet av den største og beste festival-DJ'en I verden, da vet man at det bra greier. Så vi kjører igjen med DJ K-Mix her på D-Remix på Radio Hallingdal og den fantastisk flotte nye trance-låten hans Intergalactic. Etter den så mikser jeg over I noe egenprodusert, så det bare å kose seg og glede seg her på D-Remix.

Vi er godt i gang med det siste D-Remix-programmet ever på Radio Hallingdal. The Wilds of Norway heter jeg som mikser musikken for deg. Bak meg går Keep Going On med Andy Bach. Ja, vi kunne kanskje Keep Going On fortsatt med D-Remix, men jeg fant det som en passende anledning I dag siden det 5 år siden jeg startet nøyaktig, og siden det D-Remix-program nummer 100. Den låta bak meg har, som mange andre house-låter før, samplet disco-klassikeren Street Player med Chicago. På en helt annen måte igjen, og det funker, det gjør det. Før det litt upplifting damevokal house, kan jeg si der, fra St. Croix og Nada Lee og Keep On Walking. Før det men, så var det mer laid-back disco house som å legge vekk problemene sine og bare ha det moro. Ja, jeg med på den, I hvert fall nå I helga og på D-Remix, med Disco Steps som hadde låta Make You Move der. Før den, noe feel-good vokalhouse fra Mirko & Meeks featuring Rio Morris og I Feel That Love. Føler kjærligheten, det gjør jeg. Helt klart. Sommeren også. Flotte greier. Ikke rart man blir forelsket da. Og det jeg alltid, jeg vet du, det. Før det igjen, Mirko & Meeks igjen. Ja, det nok en låt fra de, og nok en veldig bra en som het Let Me Tell You. Skulle fortelle deg historie der. Det var en smooth, groovy house-låt der som hadde... Sample har tatt for seg disco-klassikeren Love Sensation med Lolita Holloway på det klassiske New York disco-platemerket Salsoul Records. Den låta kom vel opprinnelig ut I 1980, hvis jeg ikke tar helt feil der. Før det, Retide, Matty og Homage, Dr. Packer og Lucas Seto, en hel gjeng med folk som hadde kommet sammen I studio for å lage den flotte låta Superstar, hvor de hadde rappet en basslinje fra en gammel Chicago house-klassiker fra midten av 80-tallet. Som heter No Way Back med Adonis, veldig bra original også. Før det, litt egenprodusert fra min egen house-EP som kom ut nå 2. juni og kan streames og lastes ned på Spotify, Apple Music, Beatport og så videre. Og den EP'en har jeg kalt Old School Tracks, som en dedikasjon til gode gamle house-musikken når den startet, sånn på midten av 80-tallet til slutten av 80-tallet. 100 Night Street Connection kaller jeg meg der, som var det første produsentnavnet mitt også. Jeg ga ut en maxi under det navnet I 1995, som het A Juicy Thang EP på Thang Records, som jeg drev med en kompis som het Paul Sørli, som også vant NME Platemix året før meg på den tida der, og vi startet liksom godt I gang med Skandinavias første Deep House-plasselskap da, Thang Records. Så jeg dro frem det navnet igjen nå. Det første gang jeg har brukt det navnet på låter på 30 år, blir det da. Og det var 100 Night Street Connection og låta New Jersey. Vi begynte showet, som sagt, med en co-signet låt av DJ-legenden Armin van Buuren. Største og mest kjente festivaldiren I verden for tida nå fra Holland. Men det var norske DJ K-Mix som hadde den. Intergalactic heter låta. Jeg ønsker ham masse lykke til med den låta, og håper den virkelig tar av på festivalene I sommer. Du hører på D-Remix på Radio Hallingdal med Tage Slettemoen, eller The White Show Norway på mixen. Og vi fortsetter å mixe her, så ja, det bare å hoppe ut på dansegulvet og ta helt av, egentlig. Så, enjoy!

Noe så sjeldent som litt orientalsk, japansk vil jeg si, inspirert House går bak meg her fra Frankie Brizzardo og Shinjuku het den låta. Før den, Jay Vegas, han gammel kjenning på D-Remix også, ny låt fra han som het Annie Love, litt sånn drømmende, hardere disco-halsbrand denne gangen. Enrico BSJ Ferrari og Matteo Vitale før det, veldig italienske navn, vet ikke om han var fra Italia, men i hvert fall italienske artistnavn der sånn. På låta Mood Jackin' Swing, som var en finfin jazza house med herlige synth-soler og sax-soler og så videre der sånn. Tok skikkelig av på en god musikalsk vibe den. Før den, noe smooth damevokalhouse fra Ross Couch og Always You. Før den, en vaskekte house-legende fra Østkysten, Carrie Chandler. Gitt ut masse fint han, han gir ikke ut så ofte lenger nå, men nå kom han med en bra låt der som var en slags sånn vri på ordet curiosity, som betyr nysgjerrighet, og han kalte den rett og slett for Curiosity, da dro inn navnet sitt inn I Curiosity, det godeste Carrie Chandler. Da vi tilbake der vi pratet forrige gang, og vi bare fortsetter å pumpe housemusikken her vi på D-Remix.

Oliver Knight hører bak meg og låta Let It Go, Jazza Deep House, om å gi seg, som jo DJ-mix dessverre gjør denne gangen. Men reprisene blir jo fortsatt spilt, så det går an å høre på de, og jeg kommer tilbake igjen med litt mer info om fremtidige og gamle mixer og sånt nå mot slutten av programmet. Fin låt det I hvert fall uansett fra Oliver Knight på Let It Go. Odyssey Inc. og Wayne Soul Adventures før det, og Special Love het den, så var en bra Disco House. Låt litt mer Disco House før det også, fra Revival House Project og Annalisa Lamola på låta Music In Me I en Who Extended Remix. Remake før det av en kjempestor hit på slutten av 90-tallet fra Robert Miles, han hadde låta Children. Det het denne remaken også, men var med Shane D. Purple Disco Machine, også gamle kjenninger på D-Remix og Radio Hallingdal før det, med låta Disco Cherry. Det var ikke akkurat kirsebær de pratet om der, tror jeg, på Cherry, men jeg skal ikke utdype den noe mer. Men de samplet I hvert fall en veldig fin, funky, gammel disco-klassiker fra Italia, fra gruppa Castle, og låta Walkman ble samplet der av Purple Disco Machine. Før dem så var det litt tech-house om morgenkaffen. Ja, det må man ha, vet du. Sette over kjelen og få seg litt kaffe på morgenen. Det viktig. Det veldig viktig. Og det var gutta Jitwam og Goodfella som hadde låta som rett og slett het Morning Coffee. Nå det sent på kvelden, og vi bare fortsetter å pumpe fet musikk her på DJ Mix.

er det bare å ta fram lommetørkle og sette seg ned og grine, for at nå vi kommet til veis ende, ikke bare på denne utgaven av D-Remix, men på D-Remix I det hele tatt. Tusen takk for meg, og tusen takk til Radio Hallingdal for at dere har vært for programmet mitt I 5 år. Det setter jeg stor pris på. Tage Slettemoen, eller The Wilds of Norway, heter jeg. Det slutt på D-Remix på Radio Hallingdal, men det kommer jo til å gå de gamle programmene I reprise. De kan de bare fortsette å sende så ofte og mye de vil. Jeg kommer til å legge ut nye mikser, og jeg har jo ca. 150 mikser liggende allerede på YouTube-kanalen min på youtube.com/twsuncut I ett ord. Så youtube.com/twsuncut I ett ord. Så kommer du inn på YouTube-kanalen min, der kan du sjekke ut låter jeg har produsert. Det ligger over 300 av de der, pluss 150 DJ-mikser. Mye scratching og sånne ting, og ja, det mye å kose seg med der, og mer kommer det fremover. Jeg kan allerede nå love at det blir en best of 2026-mix der, fra diskotekene og nattklubben og DJ-boksene rundt om I verden, på slutten av året, som da blir en DJ-videomix I år. Tusen takk til ansvarlig redaktør Geir O. Vestro, og ikke minst fantastiske Mia Langes Plåta, som har vært ansvarlig redaktør I dag, og for alle de remix-programmene de 5 siste årene, fra program nummer 1 til nummer 100. Da skal jeg fortelle de siste låtene jeg har spilt ever på de remix. Bak meg her så går det en litt unreleased eksklusiv låt som kommer ut etter hvert fra en 19 år gammel DJ-jente fra New York som jeg har produsert, som kaller seg Sin Frenchy. Og låta her heter G2U, det I hvert fall arbeidstitelen. Den kommer ut etter hvert, veldig hype og fin house det. Før det, rework av god gammel klassiker fra Detroit, som var en veldig stor hit også på slutten av 80, begynnelsen av 90-tallet på diskotekene rundt om I Norge og rundt om I verden. Låta Good Life med Inner City, her med Alicia og Inner City.

som ble glemt en stund, men som nå blitt tatt fram igjen, og det hyggelig det. Veldig, veldig kule greier og Speed Garage-greiene fra UK. En låt til inn for den sjangeren før den, med Sidney Charles og låta Bass Rider. Før den var det Adam Selleck, Omri og Nebby på låta Activate, og det var mer sånn sexy, deep tech, litt hardere greier. Og før den så var det nok en remake av en klassiker fra sent 90, tidlig 2000, i en 2026 remix, og det var Groove Jet med godeste, flotte Sophie Ellis Baxter fra UK. Litt mer egenprodusert fra Old School Tracks-appen til 100 Night Street Connection, som meg under et alias som jeg bruker av til når jeg produserer House, i låta Detroit før den. Så var det Prospa Clooney før det, og den har jo toppet alt av DJ-lister den siste måneden med låta Free Your Mind. Clooney pleier jo det, toppet alt som er. Og det klarte han jagge meg denne gangen også fra England, han karen der. Før den, sexy dame tech house vil jeg si, fra Sosa og The Connection. Før den igjen så var det sterk vokal hans fra Jay Williams og Urban Blues Project i låta Testify en Romeo Luisa Extended Remix. Da var vi i mål, så da gjenstår det bare å si det at jeg håper dere virkelig har kost dere med D-Remix. At dere fortsetter å høre på mixene mine på YouTube-kanalen min som jeg pratet om i stad. Og nok en gang en kjempemessig takk til Radio Hallingdal som har vært vert for programmet. Og ikke minst Mia Langås Flåta som har vært ansvarlig redaktør for galskapen min de siste 5 årene. Tusen takk til dere, og tusen takk til alle lytterne der ute. Og jeg håper dere fortsetter å høre på D-Remix og på Radio Hallingdal og på YouTube-kanalen min. Tage Slettemoen, eller bare Sharon Norway heter jeg. Og da det bare å si ha det fint. Og ha en god helg og riktig god natt og ha det bra. Hei. DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for I dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 I morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.